Таң сәр, қуяш көтерілген еңі бір күнді, еңі бір ғаятлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч, бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программысы.

Мен интайын мухим деген чыгымда кежгем тоңылгандак болды. Бундак десем, пешанамны я оқу удылап тутып бергендек, башкаларның таңқытыгы қылышымдан дейрек берді қалықыны білімен. Бәлкім, еш кем башкаларның алдыда ап ашкары тұрып, мен интайын мухим деп өзіні ипадылап бақмағанды. Кичкіміздің башлап, мен мухим әмәс деген тәрбиенің асылыды чон болдық. Адди әскер болғыным үчін шәрәптік қалбіле білен сілештіруғанда, мен мухим әмәс. Адди адам болып сүптім білен, коллективқа сілештіруғанда, мен мухим әмәс. Өзіні беғышлаш типідегі аял болып сүптім білен, бүткіл айылығы сілештіруғанда, мен мухим әмәс. Әмі ерді ұшырап тұрдыған адамлар арасыдығы бірі болып сүптім білен, қымметлік мадди бойымлағы сілештіруғанда, мен еңілі мухим әмәс. Біз, яны, ұқчам қылып етқанда, екі мен, мухим му, әмәс му? Мен кайнаттыки сансыз нәрсіләнің жәвхерден шәкілләнген. Өмірімізді қанчылік емекліктен еветкінімізні, қанчылік суын ішчіветкерлікімізні есаплы сақла, бұ ғайет зор сандын хайран қамай тұрамаймыз. Адетті әр бір тал күріш, бір тал көктатны мұқадырлаймыз. Нәчі мен тал далдық ашлықны, сансыз тамчы суды суғырш арқылық теріп өстіргілі болуды. Шындақ тұрықлық асалы сырап қылы витамдық. Музейда Бейджан адамының тар пешанысы вә алдық бөртіп шыққан тұмшықыны көргенімді, инсанларының іптідайы жәмиетті қанчылік қопал вә жапалық яшады қалықын ес қылымын. Ола мың бір мұшақат ясап шыққан таш қораллаға, ғазырқы нәзіріміз білен қарсақ, наайты адды ойыншық тәхбелін оды. Ғазырқы кішік балламы наайты раван сөзлі әләйді. Бұныңдың біздің тәдіріжі тәрәқиятта қанчылік ұзақ yolланы бесіп өткәлігімізді ес қылалаймыз. Қалымыз бір тарих. Сансыз әждатларымыздың ылгырлаш ізлері қалымыздың чоңқыр ерге орнап кеткен. Біз 100 миллиард йылла яшап, құрып кеткен дарақтың чыққан ең йопырмақ. Біз өзімізгіл әмәз, яны бұ тұпырақ тәвә. Инсан рухының оты үзілмей келіватқан зәнжірге оқшайды. Бір нәп салқы болу сүптіміз білән, өзіміздің мойымлықыны инкар қылғынымыз, мұқаддәс вәдіге әмәл қылмығалық боп есаплануды. Апирид буға вақтымызны әсләп бақсақ, ішкі ғорпы генің бірліші адам контрол қыламайдыған бір тасады бейліқтір. Хәр бір айланның төрліші пұрсатның мәсулыдыр. Бәзді тұйықсыз башқы бір дады білән башқы бір аны болған болса, мән әсләп бұ дүниады болмаған болатым деп ойлап қалымын. Бір қыл мәйіз, шындықла адамны қорқынышқы салыдыған тәсәуір, құдды тумандәк аста-аста әтрапны қаплап, кәлміш вә кәтмішімізді орып еліп, пікір yolымызды үзіп қойды. Hayatımız çox cib turğan əl ihramının uçu hesablanıdı. Təbiyyətdən ibarət bu ustıqarğı yüzülünüb durub, yana mən muyməməz deyələmdik. Biz atanımızğa nisbətən məngü təkrarlap boğulub olmaydıqan tənha nusqı hesablanımız. Atanımızın

қанч парзанты болышыдың қат еназар, біз пақат бірла. Әгер мән мәвжуд болмысам, ола бір кішілік муапеттен құрық қалыды. Мән ағырып қасам, оланың юрики пары-пары болып, парзант ішқыды пучылынып, амаллықымны тілайды. Бешіғы мың апет кәсімі, менің сақиып қелішімні үміт қылыды. Атанымыз азырақ муапықетімізді му адамчы хошал болып, ағызы-ағызығы тәймей мақтышыды. Әгер ұладым балдор о әлемге кәссәк, пәрзент ішқыда чашлыр ақырып, күн чыққандың күн патқанғы қадар көз еші дәриябы бақыды. Бүйік пәрзент ішқи алды да, біз қандақ му, мән мойым әмәс дейәләйміз? Біздің қатеріміз, жүптіміз білін чәмбәр час бағланған болуды. Әтті ішкісіні бір қазанды қайнап чыққан дейшігі болуды. Аялдың айырылып қаған әрнің, ғайат маматлыққы мұнасыбәтлік қоғырғысы азлап қаған дәк, юрікі құрғдылып, әрі бір шамалға әгішіп қан тамчылашқа башлайды. Ердің айырылып қаған аялла, тары үзілген чалғы дәк, ямуғырлық кечеді мұңылық пиған чекішуді. Жүптіміздің көз яшырығы қарап, яна, мән мұйым әмәс дейәлемдіқ. Балдырымызғы қарсақла, көңіліміз тоқ болып, юрікіміз пүтін боп қалуды. Біз ұланың дәсләпке кайынат дей. Ұлағы неспәттен біз чексіз дейіңіз. Әгер біз болмысақ, балдырымыз әлемчі мейірі мұхабәтін мәхрум қиліп, бізіне әр ердің үздәш көйіғі түшуді. Тәқсі сұнса қадысақ болуды, әмі балдықта көңіл сұнса әсліге кәлтіргілі мүмкін әмәс. Ердің қан ақса, анымыздың мейірлік қолы білән оны теніп қойы сақы еді. Мойым таллашлағы дұш келсәк, дадымыздың әқіл парасты білән тәдбір іздесек болуды. Кейінгі әулатларымызға қарап, өзіміздің мұхим әмәс дейәләмдіқ. Ұзақ елі қадинас достымыздың қаш қапқығы қарапла немі боғалықыны, немі ойлау атқалықыны біліміз. Әгер мән болмысам, компьютерда мұй мөджеттің бірі мәңгілікі өчіп кеткен көқшайды. Достықымыздың әсілімісі де, ямығылы болмайдыған төшіктің бір сіпайда болуды. Қаранғы кечеде қолыны созып, телефонның номер басыдыған күніпкісіні сылап еқіп тоқтап қалады. Есіді мұқта қалған бұл телефон номері әмді оланмайды. Әр елі ет байрамлада, оның тәбірік атгерді кісіні тапшырып алаттым. Азыр болса, о, көзіні емуіп, бір ғаза ойланғандың кейін, адырсы ең ұсмылы бар картыдың біріні езіп, адам бармайдыған жайғы беріп, көйдіріп етуді. Көн досла құдды құмлықты кей көні сапалдәк, бірі суынса, бірі азлап барыды. Оныңғы оқшаштың еңі біріні тапқылы болмайды. Бұндақ еқін достарымызға қарап мұ, яна мән мойым әмәз дейәләмдіқ. Мән ентай мойым. Мән қызметім вә ішлерімнің кәм болсы болмайдыға егісі. Ижадиятларым құдды кәптәрләдік асманды пәрбас қылуды. Мән болсам, андын уларғы қанат қойырық пүтілуды. Менің тәсәуірлерім мәруайеттәк сахилғы чечілған болып, ұла менің тері веліп алтын епғы өткізішімні сақлап тұруды. Менің ирадам, таки ұпықсызықы ғайып болға ергече созылған болуды. Мән башқылағы вәкілі қылалмыған дәк, башқыламу маңы вәкілі қыламайды. Мән ен тайы мұхим. Мән өзімге дайым пәс ауазды сөзәймен, башқылағы юқыр ауазды жар селішіқы көнмеген мән. Мән мұхим болмыған тұрмышты яшап кәлгелей пәк ұзақ болды. Бұныңден кейін мән ен тайын мұхим. Мән ені тәкрарладым. Бар ауазымны қойып әттім. Юрікімнің мән мұхим деп соқу атқалықыны аңладым. Ақыры дұнияға юқыр ауазда жақарылы аладым. Бірдәмдің кейін тағы вә дәрі аладың кәлген әкс саданы аңладым. Шындақ. Мән ен тайын мұхим. Әр бір адам жасарат білән шындақ жақарылы алышы керек. Орнымыз атты, салахиетіміз төвен болсымы, бұ біздің мұйым әмәсілікімізді бұлдірмейді. Мұйым деген кәп, ұлық деген кәп білән мәндаш әмәс, о қалыпның айатлық қылға вәдісі. Кішілі даим кәсіп муапықиеті нұқтысыды тұрып, біздің мұйым яке әмәсілікімізге үкім қылыды. Лекін мән әр уақыт тіріш ватқан, ғалбі үшін күрәш қылып атқалы болсақ, тұрмышымызда чексіз мойын боп яша ватқан болымыз деп ейталаймен. Бешімізді көтіріп, бұл гүзел пландадығы сансыз айатлықы қарап, бар ауазымыз білән мұндақ деп жәкарлайлық. Мән ентайы мұхим.

оның рухи дүниесі езітліқ толған, садда, салмақ, һәм адди. Дүнияны тонышы әнсіреш білән толған. О, тағдырны ең әлмеймен, кайынатын білмеймен, адам деген ажыз мәхлуқ деп қарап, тыңыр қайды вә езі қыды. Шындақтымы, хошаллық білән тұрышып яшайды. Хәр даим үміт вә мейхіріні есқіп тұрыды. Йоруқ, жым-жыт, яқшы жайны ыздайды. О, шындақ адам мұ? Деп қошып қойды бұвай ақырда. Хайралықымны арам бесіп, тоғыр қаталықыны кейін деп берей. Ауал бұндақ пәрәзінің асаслық ұсылыны деп берәмсіз, дедім. Бұ азғыны тәсерат, тылғы еліш қарзымайды. Сіз ауал сынақ қылғучыны жым-жыт ятқызып, әң дәстеп кішіланы әсілдің. Қанчылік ерақны ойлы алыса, шүнчілік ойлатқызың. Әң чоңқұр әсілімілені қезіп чықып, ерім ойғақ, ерім ұқылыған халетке әкілің. О, балықның әсілімілері ішіге ғарық болсын. Әң балдырғы нәрсіләні әсіліп чыққанда, оның қалбіда бір сүрәт пайда болуды. О, шу сүрәтіне сізігі тәсірләп бәрсін. Андын, оның еплердің жидді халет көтіп, оның дегіні бойы чықылдым. Асаслықы мұшыла, қалғыныны өзіңіз есқылып алысыз. Сіз маң үйетмісіңіз, тегі мені етәкілімісіңіз болмайды, дедім. Кейін бір мәзгілгіце, нұрғын кішіләнің елхамыны ойғытып, қалысыды ке, хайатлықның дәсләпке ізнасыны қезіп чықып, оның деп бәрдім. Бұвай, оланың реал тұрмыштығы мечез характері дегенлеге пәкатлы қызықмады, білішіні мұқалымады. Оның назарда, әр бір айланның тұнжы тәсерат картинасы дәл характер китабының мұндарежесі боғашқа бір қараплы біләләйтті. Башта ішіла оңышлық болмады. Мән зиярат қылған тұнжы әр, ұярдың бұярдың кеп қылғылы тұрды. О, сүрәт, худды бір қараңғы кече. Чырақ өчіп қалды мұ, яки көзімдің чадақ чықты мұ? Әтрапым қараңғылық. Мұшыншілік түгіді. О, әр кекешлігіні чә левін ялап қойды. Оның бұл сөздерін аңлап, мен мұ о етқан қараңғылықты қалғанда әк болдым. Бұны қандақ анализ қылыш керек? Оны еңім шікірләп ойлашқа елхамландырдым. О, бір хаза ойланғандың кейін, қараңғылықтың чықып, бір қачы омашыны көрдім. Оны ішіп әттім. Анам етіп келді. Көз яшылары юзімгі сырғып түшті. Немі деген соғуқ? Мұшыншілікілі әсілі әлідім. Әмді йоқ, деп әсілімісіні құласылады. Тазымы баш ағыры йоқ, ешмехна айты қиын іш болды. Мән өмісізләнген халда бұ айдың мәсіләхі сұрыдым. Хә, мұшымы етуду, оны айты өмісіз адамкен. Бір өмір бір нәрсіні іздепті, немін іздегенлікіні өзімі білмейдікен. Іздәш жәрияны да пайда вән мекрибалықы ерішідікен, тұққандарчылығыны қадірлейдіған адамкен. Лекін бұланың әмісі оның іздәш жәріянадығы делі қолықыны, тұғымы қайғысыны оңшы емапты. Әтрапыдығы қаран қолықыны еқіт алмапты, деді бұвай. Пакар бір яш оңайсызланған халда, менің бірінші сүртімді дегідек еш нәрсі еқ, парчы-пұрат әсімілерлі ба. Ұфқан біле ішкіміз еқтқан талышаттық. Кішік жағымда үйіміз бәхлі намырат болғашқа, ішкейден бір еқтқа епін аттық. Сығырақ етіш үшін йотқанны өзіміз тарапке тартаттық. Кеже ече йотқан талышып чықылыған кеп. Башқы епінсі пұт, пұтқы епінсі баш ечіліп қалатты. Егіп етқанда мүшіншіліклі іш, дейді. Бұвай бұны мұндақ анализ қалды. Бұ яшының рекабет күші күшіліккен, о күшілік болғандыла андын яшы алаймен, әмілі күші әміні бәлгілайды деп қарағашқа, бар күші білен мадди мәнпәт вә яшаш бошлықыны талышады екен. Лекін о адамға зиян еткізмейді. Аллаһыды рәзіл васыланы ішлітіп, башқылағы зиян кешілік қылмайды. Оның қалысы да, төт әтараптікілерінің әммісі дос деген қара сақылынып қалған. Әмілиетте бұл егітінің бойы пакар, сәл сәтірек балы еді. Айлысы намырат болғашқа, өзіні толым кәмістіші керек еді. Лекін о өзіні азырақ мы кәмістімейді. Әксіце, оның жысмыдың ғайрат жасарат ұрғып тұратты. Жан тікіп тіршіп толық көріз магистрлық, докторлық күші оқығайды. Әр қетімліқ рекапетті қат-и бәл қойбатмай алғы үлгірлейді. Оның елі парлық ел болмысы мұ, пәскәш елла біле алғы үлгірлімеге айды. Пайды зиянны қандақ айырышны, қана атқылышны, нәді тоқташыны біләді. Оның тіршчалықы білән қейлі яқшы нәтижелеге ерішкен еді. Чырайлық 30 яшлық аял қарханы жынандап берішчә,
Dünya onun közüge ısıq bəlvağının yıldızları girelişip getken qap qarangu yamğurluq ormanlıqda körünüdükken. O bəzdə bu yerdə tımsıqlap mağdıkken, bəzdə yamışıdıkken. Lekin əmmi yer qıltaq

0: Майтах күчә юқор сүрәтлек ташыулының тағ алды бөлігедеке түнчі тонел қейзлішқы башылды.
1: Аптоном район төвән бошлық ұқытсады білән езі егілікінің чонқыр юғырмы тәрәқиятығы түрткі болышыны тезләтті. Езі егілікіні ішілділдіған адамсыз ұшқының сақланмы мұқтары 30 мыңдан ашты.
0: Аптоном районлық 15-ші нөвбәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвбәтлік милләтләр ән-әнби тәнәркет мұсабықсы түнігін кеш ғолжы шәәрді башланды. Әмді қәбәрлі аңланла.
1: Станцымыз қәбірі. Ляуның өлкістің партия өкімет вәкілер өмі ке Шинжанға келіп 8-ші айның 19-ші күнедің 21-ші күні кече нишалық ярдан беріш вә әмкарлышып тәрәқи кіліш қызметіні тәкшүрді, ұдылаштырды. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinpingin Şinjan xizməti toğrısıdaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ögenib, ızcılaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şinjanın nişalıq yardan veriş xizmətini çoğqırlaşdırış toğrısıdaki uğurlaşdırmasını əməliləşdirib, Yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idarı qiliş tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxa milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni asası liniyə qilişdə çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanğa bekitib bərgən 5 çox strategiyalik orın bekitməsini közləb, Şinjanğa nişalıq yardan berişdiki türlük xizmətlərini əməliyiləşdirişki türtkə bolub. Ляуның Şinjan həmkarlıqının yeni pəlligi kötürlişigə qol tutuşub türtkə boldi. Ляуның өлкілік партия комитетінің шуджесі, өлкілік халық құрылтайы даими комитетінің мудірі Шу Күнлин, Аптоном райлық партия комитетінің шуджесі, Бингтвен партия комитетінің бірінші шуджесі, бірінші Жаңвей Чэн Шаоцзян. Ляуның өлкілік партия комитетінің муавин шуджесі, өлкі башлығы Ван Шинвей. Аптоном райлық партия комитетінің муавин шуджесі, Аптоном районының рейсі Эркин Туньяс. Аптоном райлық партия комитетінің муавин шуджесі, Бингтвеннің Жаңвей Хэ Жоңйоу мұнасветлік паалиетк қатнашты. Ляуның өлкісі Шинжан ұйғыр аптыным районы, әмді Шинжан ішіләп шықырыш құрлыш бінгтөәнінің нейшалық ярдан беріш қызметі сөхбәт еғіні 8-ші айның 21-ші күні түштім бұрын өрімчеде ечілді. Чэн Шаоцзян аптыным райлық партия комитеті, қалық өкіметі вә бінгтөәнгі вакалтан Ляуның өлкісінің зор күш білән қолығалықы вә қалыс ярдан бәргәлікіге рахмет етті. О мұндақ деді. Yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjan xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini bekitib, bütün məmləkətin küçünü işqə salıb, Şinjanın quruluşu tərəqqiyatıqı yardan berib, Şinjanı iqtisadi, ictimai tərəqqiyatda dünyanın diqqətini tartqıdək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishki yetəkləb, Партия рәхбәрлігі вә социалзым төзімінің рошен әвзәлікіні толық намаян қылып, милләтләр мәсілісіне әлқілішінің жонғачы тоғыр елінің құдіретлік аяты күшіні әксәттірді. Ляуның өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан берішіні зор сияси вәзіпі қылып, ярдан беріш салмықыны сіжіл зор айтып, ярдамге еріш ватқан жайларының жәмиет мұқымлықы, милләтлер итпақлықы, кәсіп тәрәқияты, қалық тұрмышыны яқшылышыны күшілік ілгірі сүрді. Шинжанғы әр милләт қадырлары вә аммысы бұны қалбының чоңқұры қатлымығы пүкті. İki cayının 10-ci qetimliq məmləkətlik Şinjanğı nişallıq yardan beriş xizməti yığınının uğurlaşdırmasını çoğqır əməliyiləşdirib, Şinjanğı nişallıq yardan berişinin universal ünümünü üzliksiz östürüb, kəsb əmkarlıqını küçəytib, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytişini alğı sürüb, Şinjanın özgəçə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpa qilishi, Yeniçi sanayətləşdiriş, şəhər bazarlaşdiriş səviyyəsini östürüşüge küş qoşşini. Ecvite şəmkarlıqını kəngəyitib, bir bəlbağ bir yolini ortaq bərpa qılışqı çoğunqır yuğurlub, sırtqı yüzləngən ixtisatın yuqır spətlik tərəqiyyatıqı türtkı bulub, yeni tərəqiyyat əndiyisige qol tutuşub mülazimət qılışı və yuğurlışını. Cunhua milleti ortak gavdası kuruluşuna algı sürüp, yaşlar

0: Өсмірлерінің алмаш тұрышы вә мәдәният саяхат әмкарлықыны күшейтіп, әр милләт аммысының бәшіне қалыптын етірап қылышыны күшейтішіні. Шинжанға әқли күш жәхәтті ярдан берішіні күшейтіп, ұқтысаслықларыны талап әвәтіш, алмаш тұрыш, әмкарлышып етіштіріш механизмыны мүкәмәлләштіріп, кәтмейдіған ұқтысаслықлар қошуыны бәрпа қылышыны үміт қылымыз. Шу Кунлин, Ляонин өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтен Аптоном район ва Бингтвенның ұзақтын бұян Ляонинның гүлінеші тарақи қылышыны зор күш білен қолығалықыға, Ляониндің Шинжанғы ярдамге келген кадрлар, ұқтысасықларға көңіл бөлгәлікке, көйінгәлікеге рахмет етті. Омындақ деді. Партия 18-ші құрылтайдан бұян Yolda Xi Jinping ядролығыдеке партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікіде Шинжанның қияпты күн сері еңілініп, Тяншанның жәніп шымалда қатыр жәм, инақ болған, жош ұрып тәрәкі қылған еңі кәйпият барлық кәлді. Оқытымлық өгінеш, тәкшүріш арқылық ең дәвірдеке партияның Шинжанны идары қылыш тәдбірінің тамамен тоғыр екенлігіне, Жонгочи социализм төзімі вә милләтләрі мәселесіні әл қылышының Жонгочи тоғыр елінің мәсілсіз әвзәлігіне техімі чоңқыр тонып еттіқ. Ляонин өлкісінің Тарбағатай вилайаты вә Бингтвен 8-ші шесі 9-ші шесіға нишалық ярдан беріші партия мәркізі комитеті Ляонин өлкісігі тапшырған зор сияси вәзіпі. Бас шуылжи Си Цзиньпиннің мұхим ел ерқының рухыны қат'и ізжылластырып, ең дәуірдегі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымизлік ізжылластырып, Шинжанға омымизлік дәл ұзаққычы ярдан берішті чыңтырып, Жонхуа милліті ортақ кәудесі еңін мұстахкәмләштін ибарат асасы линияны зіт чөрдәп, нұқтылық вәзіпілеріні әмәлиләштірішіні чың тұтып, Шинжанға өмәк тәшкілләп ярдан берішіні өзлік сіз кәңейтішке түрткі болып, Шинжанның жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмілікі үшін текімі зор төкпі қошымыз. Шинжан білән стратегиялік ұдылышыны чоңқырлаштырып, тән әркетлініп тәрәкі қылып, кәсіплерінің мас тәрәкіятығы түрткі болып, әчвітеш субсидын ортақ бәхірімен болышына алғы сүріп, соды оборот алақысыны күшейтіп, мәдәният, саяхат, тән тәрбие, соды әмкарлықыны кеңейтіп, бүтін мәмлекетнің тәрәкіят омумитіге бірлікте текімі яқшы мұлазымет қылымыз. Сөхбәт иғынада әркен Тунияз білән Хыжон Йоу, Аптоном район вә Бингтвенның ұқтысади, іздімайы тәрәкияты вә Ляонин білән болған алмаш тұрыш әмкарлық әхвалыны. Ван Синвей, Ляонинның ұқтысади, іздімайы тәрәкияты вә нишалық ярдан беріш қызметі әхвалыны тоныштырды. Ик тәрәп әдия қылыш мұрасымы өткізді. Ляонин өлкісінің партия өкімет вәкілер өмікі Шинжандығы мәзгілі де Үрім шәхірі, Тарбағатай вилайаты вә Бингтвен 8-ші шесі Шиханзе шәхірі, 9-ші шесі Бәйян шәхірде кәсіп районы, доқтырхана, мәктеп, асаси қатлам, мәхәллә, мәдәният ядыгарлықлары, музей, мәйдан сарайлары қатарлық жайларға беріп, Шинжанға ярдан беріш түрлерінің ілгірләш әхвалы вә ике жайның алмаштырыш әмкарлық әхвалыны тәкшүрді. Шинжанға ярдан беріп атқан кадрлар ұқтысасықларын йоқылды вә олардың хал сорды. Ляонин өлкісі рәхбәрлердің Джау Чан, Ву Чунган, Аптоном район вә Бингтвен рәхбәрлердің Джан Йин Чун, Қадын Кәбін, Шөбін, Хазын Йоу мұнасуәтік паалетік қатнашды.
1: Станысымыз қабірі. Аптоном районлық партия комитетінің муабын шуджесі, Аптоном районның рейсі Әркін Тунияз. Түнігін түштен кейін Аптоном районлық 14-ші нөбетлік халық өкіметінің 13-ші омымы еғініне реалсатчылық қылып башты. Еғында Си Цзиньпин ұқсат идеясы чоңқыр өгінілді, ізжылдаштырылды. Мәркізі комитет сиясы бюросы еғіні вә Гоуян 13-ші омымы еғінінің рөлі ізжылдаштырылды, әмәлиләштірілді. Аптоном районлық ұқсатның жүрішіні орынлаштырыш тәхлил қылыш еғінінің тәлпігі асасын кейінгі басқышлық ұқсат қызметіне алғы сүріш орынлаштырылды. Еғінді мұнолар көрсетілді. Бойыл кірген нұмыян Аптоном район ұқсатының жүрішші омамен мұқым болды. Еңіліниш, әлалышыш, яқшылыныштек тәрәкет вәзиеті сіжіл мұстәкемленді. Ишкені тіклешінің әлқылғыш әхмиетіні чоңқыр өз

0: Damlıq sortlarını yetiştirdik. Şinjan rayonu da östirişke naayt mas kilidu. Bu qetimki köçet gül giyah görgezmesi de çoğunkur pikir almaştırış, kengişini ümit kılımız. Kutubi nahiyesi de növete bir kadar mükemmel köçet kəsip zanciri şekillenip östiriş kölümü 50 min moğa. Östirilgen əla süpetli köçet 230 milyon tüpki yetti. Nahiye boyunca kəsbi köçetlikten 173, kılıplaşkan kooperatifden 64, bağ orman kökertiş hem başka tipteki şirketten 41 var. Köçetçilik şu cayını sort yetiştiriş, ulaş, çataş, avtomobilge kaçılaş kadarlık nurgun iş oranı bilen təminləb 1500'den artıq kəsbi texnik hadimi ve 2000'e yakın dehqanın yakın etrafda kirimini köpəyitişige təsir görsitib türtkü boldi. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca Kutubi nahiyesi de 9 milyon 600 min tüp kölçet setilip, buldur kuşu mezgillikden 42.8% eşip, 137 milyon yuan setiş sonmesi işe aşırıldı. Eksport setiş sonmesi 4 milyon yuan geyikılaştı. Kutubi nahiyesi kölçet gül giyah kəsip bağcı rayonu başkuruş komitetinin müdiri Lin Chang növete kölçetçilik endiyisi de Avlat yenilab dərəcəsini östürüşünü işqaşırıb, köçət məhsulatlarını setişdən məhsulat çıxırış, texnika, mülazimətini birləşdiriş kiçib olğan özgürüşünü tamamlıqalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Soğudu işlerini kengişiş, texnika, tətqiqat ögünüş, işləb çıxırış, oqtuş, tətqiqat boyucu kelişim imzalaş, yepx muhakimi qilişdən ibarət bir ponket şəkildeki yürüşlük mülazimətimiz karxanalarının mayıs yetiştiriş, saqlaş, toşuş, tamojnidin ötküzüş, memleket sırtıda setiştən ibarət bütün jariyan sistemisini ravallaşdırışıqı küş qoşub, texmi köp karxanını Otra Asiya kəng bazırda çoğunqır yıldız tartış imkaniyetigi qıldı.
1: Stansımız xəbri. Növbette, Abdonum rayonunun herkaisi caylardaki şoğla lazı qatarlıq özgüce xüsadi ziraatla osul yeğiş bəslini kütüb aldı. Dekalla, hava uçuk vaxtını çın tutup yeğiliş xizmetini qanat yaydırdı. Etizla, mol osul şatlıqı çömdi. Bu mezgilde dörbülce nakiyasetki 35.300 mo yerdeki pişkılındıgan şoğlala yeğiliş mezgilige kirdi. Dörbülce nakiyası şehir etrafı yesi, barlıq küre, işkinç kentinin ağalısı, Yanvencan'ın şoklu yetizde yeğbiliş maşilleri muhakkudek ölçüşüp meşgulat kılıp atattı. Kıyıp kızıl şoklula maşinde taskap tallanğan ingin yetküzüş tasmısta bir vasıta optimobalığı kaçılını atattı. Yanvencan muhbiri mındak dedi. Maşinde yeğbiliş meşgulat ünümünü zor derecede östürüplü kalmay, yani yeğbiliş cergan etki koraşını ünümlük azaydı. Bu yıl 700 milyardı pişkılındıgan şoklu diyerdim. Hazır bütün jarayanda maşin arqılıq yığıb elinib, vaqtdan küşünü tejab qaldıq. Mobişi hosolunun 8 tonna ətrafıda boluşunu mülçərlidik. Setivili zakazını baldırlı imzalıdık. Setiş yoludun kılçı ğam kılmayımız. Yenge nakiyasetki 4700 milyardki laza umum gözlük yığıb eliş, aptapka siliş şükür pəlli məzgeligi kirdi. Yenge nakiyasi Yongning bazarı Maliyantan kentide orlup bolgan 100 mo buğdaylık tabii aptapkı siliş meydanına aylandı. Toq kızıl lazla kat mukat esilip, rətlik tızılgan bulup, küşlük lazı pırıqı şamalda aptapkı siliş meydanını kaplıgan idi. Bu yıl yenge nakiyasının lazı umumi məsulatının 20 000 tonudun eşişi mölçerlendi. Bunundan təxminən 2000 tonlu quruq lazı təyərliqli buludu. Lazlarını aptapqı seliş xizmeti 9-cı ayının başlarıqıcı ilib yerlidu. Dekan Wang Ming mındaq dedi. Bu yıl 80 milyardki lazını öddik aldım. Mölçərimcə 30 tonlu ətrafıda quruq lazı çıxışı mümkün. Bu yıl tor və tor sırtıda setiş əndiyesini kullandıq. Hər günü təxminən 500 kilogramdan 1 tonluqıcı satalayımız. Setiş miqdari nait yaxşı bulub adıdım. Şeyhu şəhərdə 3000 milyardki optap bəras arq-arqıdın hosul yığış məzgilgi kirdi. Bepayan etizlarda dekalla ava uçuq vaqtın paylanıp optap bərasını ciddi yığıb almaqda. Şeyhu şəhəri Şidagov Bazarlıq Yezilik Tərəqiyyat Mülazimət Mərkəzinin kadri Tian Chengjiang mundaq dedi. 8 айның 10-нчы күнінен башлап жиғылышқа башлаған 5 жиғыш машинасын жиғышқа тәшкил едік. Нөбетті 15% атрапыда жиғып алдық. Мұша айның ақырда жиғылыштың асасы жәхеттін ақырлышын мөлчерледік.
0: Станциямыз хәбірі. Аптаның райлық 15-нчы нөбетлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-нчы нөбетлік милләтләр әнәнеби тәнәркет мұсабықсы түнөйгін кәш Қолжы шәһәрді башланды. Шинжан Жонхуа милләте ортақ кәвдесі еңіні мұстәхкәмләшіні асасы линия қылып, Жонхуа тәнтәрбия рухіні зор күш білі әвжалдырып, амыви тәнтәрбияны пағалы раважландырып, ұмымы қалық бәдән ченіқтұрыш пағалы етіні кән қанат яйдырып, тәнтәрбия арқылық кішілер қалбіні мүжәсәмләйдіған, милләтлер итпақлықыны ілгірі сұрдыған өнімлік елін тепіп чықты. Аптаның райлық 15-нчы нөбәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-нчы нөбәтлік милләтләр әнәневи тәнәркет мұсабықсының 13 яшлық қызлар футбол мұсабықсы 8-нчы айның 20-нчы күні Қолжы шәһәрді башланды. Тонжы мәйдан мұсабықа Үрімчі командасы білән Қызылсу командасы арысы дейліп берілді. Үрімчі командасының махирі Гүлфира Саттарымында ақтыды. Футбол ойнаватқанымға 7 жыл болды. Арзуым дәулет командасыға кіріп, топны яхшы ойнап, дәулет кішан шәрәп келтіріш. Футбол мұсабықсыда яшлар, өсмірлер, 11 кішілік, 9 кішілік мұсабықы ғұрупсы қатарлық 5 ғұрупы тәсіз қылынып, Шинжан бойынша 65 командадан 1326 тәнәркетші мұсабықыға қатнашты. Әр милләт яш вә өсмірлері мұсабықылышып тәжірбе алмаштырды. Футбол көпчілікнің арлышыш, алмаштырыш, юғырлышыны ілгірі сұрдыған рештіге айланды. Амыви тәнтәрбия мұсабық пағалиеті 4-нчы айның 30-дан башлаплы қызып кәтті. Мәйдан ұсулы мұсабықсы 8-нчы айның 20-нчы күні Лоп нахиясы да ақырлашды. Шинжан бойынша 12 команда мұсабықыға қатнашды. Лоп нахиясы командасының махирі Сөбейнур Мәтқұрбан мұндақтыды. Мәйдан ұсулы әр милләт аммасы яқтырдыған ченіқш пағалейді. Ченіқш сәвәбіден жән болып, ұсул ойнаш давамыда өз ара әмден болып, достықымызны күшейттіқ. Бұл ел Аптаным райылық тәнәркет мұсабықсы білән милләтлер әнәневи тәнәркет мұсабықсы тұнжықетін бірләштіріп өткізілді. Бұл ижади тәдбірні қолын іштікі мәқсәт тәнтәрбия байлықыны бірләштіріш, мұсабықының тәсірі күшіні ашырыш, әмді тәнтәрбия мәдениеті алмаштырышыны ілгірі сүріш. Омым қалық бәдән чынықтырыш вә милләтлер итпақлықы тәрәқияты ішілеріғі түрткі болыш. Аптаным райылық милләтлер ішілері комитеті партия ғұрыпысының әзасы, муавын мудір Тенді Шин мұндақтыры. Амывилықны намаян қылышты чың тұрдық. Жайлар, милләтлер әнәневи тәнтәрбия тәнәркәтчілеріні әр милләт аммысы арысыдан таллап, мұнәвәрлеріні асас қылып, команды тәшкілләп мұсабықыға қатнаштырды. Омым халық мұсабықыдан әм бәхірлініш толық намаян қылынды. Нөвәтті Шинжан шәһәр езларыны қаплыған амыви тәнтәрбия мұлазымет системесі бәрпа қылды. 2025 жылының ақырғыча тәнтәрбия мәйданы 94900-ге. Кіші бешіғі тоғыр келедіған тәнтәрбия мәйданы көлімі 3,1 квадрат метрігі етті. Шәһәрлерде 15 минутлық ченіқш шәмбірікі асас жәхеттен құрылды. Нахия, еза, кәнтлер тәнтәрбия әсләһәсі білән толық қапланды. Шинжан юқыры сәвиелік мұсабықыны тұтқы қылып, район алайдылыки вә мәмлекет бойынша тәсір күшке іге бір түркім мұсабықы ішлеріні көңіл қойып бәрпа қылды. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсыдан, кент дәрежеден ташқыры футбол мұсабықсы кіші болған қатылымы еніқ, өзгечелікі рошен, юқыры сәвиелік мұсабық сепі шәкілләндірді. Жайлар яна мәдениет, саяхат, тәнтәрбияның юғырмы тәрәқият әндейісі үстіде пағал ұзденіп, аммыни мәхәлісіділі саяхатчіліктін нәпке еріштірді. Аптаным райлық тәнтәрбия идарысы партия ғұрыпсының әзасы, идарының муавын башлықы Каң Юң Шин мұндақтыды. Omum xalq çeniqiş meydanları, üskünlerdeki kemtilikni sijil toluqlap, tən tərbiyə bilən maaribnin yuğurlaşını çonqırlaşdırıp, zapas ixtisaslıqlar pələmpəyisiman qoşununu puxtılap, tən tərbiyə bilən mədəniyyət, sayahat birləşdirilgən yuğurma tərəqqiyat yolunu kengaytip, tən tərbiyənin tərəqqiyat nəticiləri arqılıq hər millət amısıqı nəbiyyət büzüşkü törtkü bolimiz.
1: Stansımız muhbiri Rən Çiçov xəbər qıladı. 2026 yılı Qashqar Longsi yürüşlük futbol müsabıqısı akbarat ilan qilish yig'ini tünügün ürümçide ötküzildi.

0: Ақпарат елін қылыш еғініда 3-ші нөбетлі Қашқар лонғысы қалықыра яшылар өсмірлер футбол тәкіліп мұсабықысы вә 2026 жылық Қашқар лонғысы футбол дәрежеден ташқыры тәкіліп мұсабықысының айрымалда бойыл 9-ші ай вә 10-ші айды өткізілді қалдығы тоныштырылды. 3-ші нөбетлі Қашқар лонғысы қалықыра яшылар өсмірлер футбол тәкіліп мұсабықсы 9-ші айның 22-ші күнден 29-ші күні кечі өткізіліп, асасы мұсабықы мейданы Йопығы нахилік тәнтәрбие пағалиет мәркізді тәсес қылынуды. Мұсабықыға 12 команда 15 яш вә ұнаудың төбін яштығы тәхминен 400 яш өсмір футболчы қатнышқы тәкіліп қылынуды. 2026 жылы Қашқар лонғысы футбол дәрежеден ташқыры тәкіліп мұсабықсы 10-ші айның 17-ші күнден 31-ші күні кече Йопығы нахилік тәнтәрбие пағалиет мәркізді өткізіліп, Шенжан іші сұртыдын 16 жоғыры сәвгелі команда 500-ге еқін футболчы мұсабықыға қатнышқы тәкіліп қылынады. Йопығы нахиясының муабын хакімі Жан Вейдзе мұндақ деді. Мұсабық мейданы вә командаларының тұрышлық ноқтыларда бірдәк өлчемләшкен дабалаш, пәрбіш қылыш пункті тәсіз қылымыз. Құтқызыш оптымын білімі чәклімісіз дайымлық сәйяры нөбетчілі қылып, мұсабықы жәрияныда зәхмілініш, әм түрлік тасадби ақболларыны тез сүрәтті бір тарап қылады. 200 нәчі кішіден тәшкілленген пидайлар мұлазымет коллективіні талып, қатнашыны кетекләш, арқысы пішілерғі ярдан бер қатарлық ішларғы орылаштырымыз. Қашқар бұлайеттік мәмірі мәккемінің муабын баш қатпи Лео Хой, мұсабықы мәзгіліде мұсабықы көрген амма яна мәзілік таңларғы еғіз дегіп, алайды мәқсулатларыны таллап сейті біліп, қалып өріп адет паалетіне ес қылалайды қалықыны тоныштырып бұндақ деді. Мұсабықы мейданы әтрапыға өзгечі көргесім орны тәсес қылып, Лоң ұсулы, шыр ұсулы қатарлық жоңқуа мұнәбір ән-әнве мәдәнгеті амылдырны мұсабықы мейданығы чоңқыр жоғырымыз. Мұсабықының жәліп қылыш ролыны жары қылдырып, стималының ешшу түркі болып, мұсабықы екім мұқтарыны тарақият ешеш мұқтарығы айландырымыз.
1: Аптыным райылық интызам тәкшіріш комитеті, ревизия комитет қәвірі. Илі областлық сияси кеңеш партия группасының сабық әзасы Жан Шинчың интизамға қанынғы егір қылаплық қылышқы жетілғалықтың нөвәті аптыным райлық интизам тәкшіріш комитеті ревизия комитеті тәріпідің интизам вә ревизия жәттің тәкшірілу атыды.
0: Әмді қысқы қабарлы аңлыттымыз. Бұл елінің 5-тен 8-ші айының 19-ші күні кече Қорғас Төміргел порт арқылы қатынған Жонгу Еуропа Азия нөбетші пойызы 6000 қитымлық өткелін өтіп, портын өткізілген мал мұқтары 10 миллион тоннадан ашты.
1: Шинжан азыргыча муапакетлік алда созылмы кейсәліклерінің универсал алдыны еліш, тізгілләш үлгі районыдын дөлет дәрежілік 13-ні, аптыным район дәрежілік 13-кіні бәрпа қылып, 8 миллиондан артық даймі тұрышлық допысыны нәпкі еріштіріп, созылмы кейсәліклеріні балдыр байқаш, балдыр диагноз қойыш, балдыр давалашқа үнімлік түрткі болды.
0: Алтай вилоятлык метеорология идарасы якында 2026 жылдык күзлүк йопурмакларны эң яхшы тамаша кылыш мезгилинин 9-ші айынын 15-ші күнден 10-ші айынын 5-ші күнүгече болодуганлыгы тогрусундагы маалыматты элан кылды.
1: Эмди Аптаным райондагы 16 шаарынын аба ырайынын маалымат аңылтыбыз. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-28 Цельсия градусқыша. Алтайды өткен жамғыр егіп, кейін ауа ұчылыды. Температура 10-23 Цельсия градусқыша. Чөзекте ауа ұчық болып, кейін бұлытлынды. Температура 14-27 Цельсия градусқыша. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 17-32 Цельсия градусқыша. Порталада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 15-28 Цельсия градусықшы. Қармайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 18-26 Цельсия градусықшы. Көйтінде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 16-30 Цельсия градусықшы. Шиханзда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 16-29 Цельсия градусықшы. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 16-31 Цельсия градусықша. Құмылда ауа ұчық. Температура 15-35 Цельсия градусықша. Тұрпанда ауа ұчық. Температура 25-39 Цельсия градусықша.

қылыды. Біз гәртия видео мәзмұнғы қызық мысақ мұ, әмі үзіксіз тәкрарылынаватқан юқырғы сейірліш жарияныда қошалық ес қылалаймыз. Ондақта, көріш вақты ұзым болып кәсі, қалыны дөт қып қоямды. Өгініш үнімін барған сері төәліп, мәркәзләштіруш тәскі тоқтава тұдығы. Балдыр ұқлаймен деген тұрықлық, немішқа таң ат күші көріп әттім. Бұ, сіздің тұрмышыңыздың әқиқи тәсвері мұ? Зиярат жарияныдан нұрғын кіші диқтімні жығалмай ватымен. Тәпәккүрімнің асылап қағалықыны, әст тұтыш қабілетімнің ажызлап кеткәлікіні аста-аста ес қылып ватымен деп ах ұрышты. Әжіба, қысқы видео қалыны дөтләштіру етемді. Яш өсмірлер Чоңмингнің етілішідікі ашқышылық мәзгелді тұрватуды. Зор мұқтардегі нерві үйжәйділері тұташ тұрыш вән нерві үліні бәрпа қылуды. Нидуан үй мұқпырғы мұндақты дей. Кейін ке өздіксіз яқшылаш жарияныда ішілеткені кіргізуш, ішілетмегені қайтұрыш принципіға асасын, дайым шылтыдыған нерві үліні мұстәкемленуді. Дайым ішілетмейдіғалыры тәдірейджі йоқылуды. Әгер яш өсмірлі әмейше қысқы видеоғы мәстаны болып өзіні тарталмыса, ондақты оныңғы мұнасетлік ел күчейді. Шыны білән Чоңмингінің құрылмысы вә ықтыдары өзгүрді. Ижат жалықы, сезіш ықтыдары, тәпәккүр әндісі қатарлықларының әмісі тәсір күшіруші мүмкін. Парчпұрат бұлыш, тез ретім вә вақтыда қанатылыныш, қысқы видеоның гәуделік алайдылығы. Бұл қыл васты мұйты мәлім бір тема яки вәзіпеге дамлық көңіл бөлішке пайдасыз. Узақ мұддет беріліп кеткенде, чоң мене тәдіриджі алда тез өзгіруатқан ғыдықлашны құбыл қылышқа адатылынып келіп, яш өспірлерінің дейқтіні чечіп етіші, чоңқыр тәпәккүр қылышы вә өгініші тәскі тоқтышы мүмкін. Kitap okuş, əxli xulas çıxırış, yezıqçılıq, ösün xət və rəsim qatarlıq pahaliyyətlərgə seliştirğanda qısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq teximi tez, teximi bivastı boludu. Ləkin, qısqı vaqtlıq məhum buluşu mu mümkün? Təsir qövçüraydığını çoğun minilə əməz, başqa əzalarımı onunqa əgişib bala qaza qoşuruşu mümkün. Liyi xoamandaqdı dey. Yaşla ösmirlə elektrolıq ekranı uzaq vaqt tikilib tursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltirib çıxırdı. Yəqin qillardın buyan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədriyici kiçikləb, yaş ösmirlə arısıda quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldi. Bu, sağlam bulmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda yaş ösmirlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, құлақ құлылысыдегі түкі жәрілеріні бейвасты ғыдықлап, аңлашықты дарға қайтмас зияны еткізуді. Қысқы видео көрі шенә нұрғын яш өсмірні баш көтір әлмәс қып қойды. Лейі қат олықлап мұндақты дей. Бұ оларда бәлігіліш, дүмчек болыш қатарлық начар олтырыш адытыны шәкелләндіруші мүмкін. Бұ сөңәкінің нормал етілішігі тәсір көрістіпліқ қалмай, омыртқынымы зәхмеләндіруді. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğı məstanı buluşunun yaş ösmürləgə körüstüdüğən səlbi təsirgimi səl qaraşqı bulmaydı. Yauqıycı olmadaqdı dey. Qısqı videoğı ziyadı berilib getkəndə real turmuşda yüzdüranı pikir almaşdırış azıydı. Vaqt uzarğan seri, kişilə tədirici alda real dünyağı boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı arılaşmaydıqan işmicəz bulub qelişi. Hətta İctimai alaqı tosalğısı pəyda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət orıntışı təsk toxtuşu mümkün. Yauqıycının tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğun minisi və mərkizi nervi sistemisi texib şibitilməgən bulub, özün hərkətini aldın mölçərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bulalmasılıqı mümkinkən. Qısqı videonun eziq turşıq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mə əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılıq. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəklişimiz gərək. Tədirici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqırış yəki başqırmasılıq daim Leo xanımını qiynək balığı çüşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qançı qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Leo xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torqı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çüşürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçab kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsir qovçırıqalıqını inkas qıldı. Балам әмейші мені бәк қаттық баш құрды деп қарайды. Бұл қысқы видеоларын көріп тұрмыса, мәктепті дост жоқ боп қылышынан әнсірейді. Мәстаны болған болмағалықы ғойкем қылышта, вақытның ұзын қысқылықы ентайын мойым. Лейі қаның тұныштырышча, дөлтіміз 2008-ші елі әйлі ақылған торғы құмар болып қылышқа келінкілік диагноз көйіш өлчімге асасланғанда, әр күні торғы чықыш вақты 6 сатын ешіп кәсі, әмді бәлгілік шәркі ұйғын келіш алыты ұда 3 айдын ешіп кәсі торғы құмар болып қаған деп қарылды кен. Өзің контрол қылалмасылық ә башқы пағалетлерге тәсір еткізішімі, қысқы видеоғы мәстаны болышының ішкі гәуделік шпадысы. Нидуан Юның мұқпырғы етіште, нұрғын яш өсмір, өзің қысқы видеоғы бейіліп кет

партияның еңі дәвірдіке дін қызметте нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметте асаси фанжініні ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дене итқат әркелеке сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш елінішіде чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ешіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілеріні идары қылешіні қанунчылаштырыш сәвиясыны өстіріп, дін қызметі де тірішіп ең вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікті социалистик заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызды құрып чықыш. Джонхуа милетінің ұлық гүлінешеден ибарет джонгу арзосыны әмәлгі ашырыш үшін штіпақлышып күрәш қылышқа текімі яқшы тәшкілләш вә етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бойан, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксәк әхмиет бәрді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асаси фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмә механизмі енімі мүкемелләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкамулашты. Дини затла вә дінғі итқат қыдыдыған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш еңі үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттеш тәдірі чонқырлашты. Дін сахасы дікілі вәтәнпәрверлік ройыны әуіж алдырып, ұмымиетке, қанунчылыққа, ілімпәнге, мехір шапқат еткізішке әхмет беріп, ұлық вәтәнні, Джонхуа мәлітіні, Джонхуа мәдәнетіні, Джонгу коммунистік партиясыны, Джонгуча социализмні қаліптін итрап қылышыны үздіксіз күчейтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметі тоғырсыда бір қатар еңі идея, еңі тәдбірлән отыру қойып, еңі дәвірді дінні қандақ тоныш, дін мәселесіні қандақ бір тұрап қылыш, партияның дін қызметіні қанда қылып яқшы ішләш қатарлық зор нәзірия мәселелері вә әмілет мәселелеріге жауап берді. Дін қызметіні яқшы ішләшінің партия вә дөлет қызметі ұмымлықыдекі мойымлықыны чонқыр тоныш шарт. Күшлік рәхбәрлік механизміні бәрпа қылыш вә тақамулаштырыш шарт. Джонгуча социалистік дін нәзіриясіді чың тұрыш вә оны раважландырыш шарт. Партияның дін қызметі асаси фанжинді чың тұрыш шарт. Дөлтімізді дінні джонгучылаштырыш елінішіді чың тұрыш шарт. Дінғі итқат қылыдыған кән аммыны партия вә хөкіметнің әтрапы ұйыштырышта чың тұрыш шарт. Актив, сағлам болған дылла мұнасуетін орынтыш шарт. Дини тәшкілатланың өз құрылышыны күчейтішіге мәдәт беріш шарт. Дін қызметінің қанунчылыш сәвиясыны өстіріш шарт. Партияның дини итқат әркелікі сиясытыны толық дәл жайда ұмымыздік ұзчылаштырып, аммының дини итқадығы хөрмәт қылып, дін ішілеріні қанун бойчы башқұрып, мұстәқіл өз алдыға башқұрыш принципіді чың тұрып, дін

Достым, әлкім ядыңызды боз керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыраң Чүйхар Гүн» намлық паустының алдын қысымын аңлатқан тұқ. Субат, ұттыр мектепті оқу отқан вақытларда, математикада әқиқатан алайды таланты ба еді. Уғатта, оқытқычыларыны Махиран қалдырып, әммейлән талаш татыш қыған мәселіні башқычы бір ұсылды ешіп, әммейләнің қайылықыны қозғыған еді. Әтті, ташуге имтансыз құбыл қылыны салахи дегімі ерішкен еді. Ондақта, о кейін яны қандық болып, имтандың өтәмей қалды. Әйні вақытта, Субатқы қарап, ажайып ой қияланың қалысығы кәлтірген о қыз, зады кім? Субат, кейін яны қандық іштағы елі қыды.

сеген тарқалды. Бір топ оқуғы жыла Субатны арығы елі беліп, «Ярай сен, Субат, сен біздің пәқіріміз!» деп, оны тәбірікләшті. Субат чексіз қойшалық ічіде шәрінің қиял қылатты. Оның көз алдыдың әйвәтлік көркем оқтыш бейін алыры. Құйық сай ташлап тұрған дәлдәр әқлі. Мәр-мәр таш ятқызылған йолла. Йол бойларды ічіліп кеткен күл чечеклі. Азаты мәктәп бақчыларда дәріс тәкрақып жүрген жүшқын, қошал оқуғычыла бәр-бәрләп өтәтті. Тоғра. Мән шәрге бағында алды білән ұстаз Ли Шаоджан муалым білән көрішімен. Өзімнің алгебраға қанчылық іштияқ бағылығалықымды сөз әпермен. Ойеді алгебраның әңі үйқұры білімлердің тәрбие алалаймен. Біліп тұрватты мен. Ли Шаоджан муалым маңа Жан Айхуа муалымдымы қаттық талап қойуды. Мен үйгіні мен. Чоқым яқшы үйгіні мен. Субат, оттек қызғын әвәс білін алгебра дуниясы кіріплік етті. Лекен, жығын майданда орындың тұрып, Субатқа тоқтымай чавақ келіп, өзін йоқтып қойған қыз, оны ешірінші көздіп үйретті. Бұл қызның ісмі дәл Мүкерім еді. Әйлі кішкенде отыр мектепте қадырлық имтан бердіғала үшін тәкралаш курсы етілған еді. Курсқа али мектепке өтемей, ішкі түп тұрған яшла білін, идары жәмиетлерді вақытлық ішлаватқан яш қызметчілі. Шынақла, толықсызны пүттіріп, толық отыр мектепке өрләп оқия мұғалла қобыл қылынған еді. Курсының вақты бір ел болып, Мүкерім, маным үші курсты оқиды. Шу күнгі чоң еғынға, тәкрар курсының оқуғычыларыма қатнашқан. Әні шу еғынден кейін, Мүкерім Субатның бүтін іш-әрекетіге диққат қылдыған болған еді. Субат, оқуғычыла ашқаныз тамақ егенде, Мүкерім атайдан оның ұдылды олтырып тамақ егді. Субат, тамақ егеш китап оқиды. Алдыды олтырған Мүкерімге қалчымын әсірні салмайды. Ішсіз қылған Мүкерім түрлік бағаны сәбәбләрін көздіп, Субатның ятқыға, сыныбыға бады. Әмма әхуал оқшашлы болды. Мүкерім балаланың чоңы, әм дадысының әркі қызы еді. Кичігінен татып, дадысы оның әр қандық тәліпіні қандырғашқа, ешінімінің әймен мәйдіған қап үрек боп чоң болған еді. Толықсызны пүттіріп, толық оттырғы өрләп оқышына қалымады. Атанысы шүнче ялырған болсымы, қалч қарқымады. Өгініш нәтижесі алдан қатарда болмысымы, зихні ұчық, тұтывеліш қабілеті яқшы болғашқа, дәріс қанды аңлы қалдыры арқылық, имтанды екім қағанда анчы-мүнчы тәкірі қылыпла, имталадын өтіп кетәді. Қайтырқынып өгенсе, әлачы оқуғычы болышыды кәп ең еді. Мәктәпті іліп берліған паалиетләді риясачылы қылатты. Бір қетім, о, нотық сөзләш паалиеті де мәктәп бойынша бірінші дәрежелік мүкапат қиырышкен еді. Маным үшіндақ таланты бай Мүкерім, өзінің али мәктәпті оқышқы қызықмайды қалықы. Кейім кечек тижартыға қызықыды қалықын әйтіп, жахилы қыптыру болды. Атанысы, оның тек кечіклігі. Тижаратының епіні білмейді қалықы. Соды сейтіқ ішлерінің тәс, әм мұрәк кәпілігіні әйтіп, дауымлық оқып, жәмиетке ярымлық адам болышқа қайты-қайты нәсет қыған болсымы? Мән тезірақ пұл депіп, қатты байладым болып, бүтін мәмлекетіні, бәді оныяны саяхат қылымен деп, өз қиялы білен үрей бәді. Әтті, әгер ені оқшы қыстысаңла, өйден чықып кетімен, деп, атанысығы тәхдет салды. Мүкерімнің қойми жәзін оптан білген атанысы, әтуарлық қыздың айлып келіштін әнсіріп, на илач оның мәйліге бақты. Дадысы, Найя базардың бір дүкәнні ижары іліп, оныңға кейім кечек селіп бәді. Шында қылып Мүкерім, 2-3 жыл кейім кечек тижарды білен шоғылланды. Гәрчі ата-анысы, оның содысыға анчы-мүнчі көз құлақ қоп тұрған болсымы, ол пайды еліштің көрі зиянны көп татты. Ол ақыры кейім кечек тижарттың зерікті.
хизмет билан алдыраш атанысы Мукәрәмнең дөкенене башка бергә үткәзеп итеп уф диде. Кин Нахилек 2-нче оттыр мәктәптә кадрлыкка тәрбияләш курсы ичилде. Мукәрәмнең дадысы уныңга шу курсы укып, бер хизмәтнең пешин тутышны әйтте. Оқытны камлаштырамай, 2-3 ел җәмгыятьләргә айлап йөреп, зирекип калдымы? Яки курдаш достардан 10 нәтиҗәсе шу курсы кызыматканлыктымы? Уйлымга ядым, Мукәрәм, бу ишкә

Қадірлік достым, алып отқаныңыз Мәркез Халық радиостанциясының радио жорно программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтиев. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорно программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамы да болсын.

Яшлык ес тойғылыры, қалбыды бұқ құрып, сөйгі мұхаббәттін ибарат бұл сейерлік дұнияғы қызғын тәлпінген Мөкәрімнің арқыста, оны қоғылыш берген нәтчі егет болсы мұ? Әмі бұл егетлі оның көңіні майыл қыламайды. Мөкәрім адәті шоқлық күпергіні білін, жүр таллашта қалбіге піккен өлчән рыба еді. Әмі бұл егетлі оның өлчәндірге еқі мекәмейді. Мұшындақ кейбірлік бір қыз, Нахирек ішкенде отыр мәктәпке келіп, қалбеге пүккен өлчәмге бап келдіған Субатын елықтырып қалды. Субат оның үрек тарысыны текіп, өзіге мәккем рам қалды. Әй, Субат, сән менің қалбімге пүккен, мұш күнгетті ыздап үрген егітім сән, тонжы сөйгінім сән, дәп бітерлайды о. Шыныңдың татып, Мөкәрім Субатны көсе, үргі дөпілдіп, оныңдың әймініп, бір қанчы вақыт оныңғы шері пірнімі дейінмей, түт-түт боп үрді. Ақыры, тақты чеке етеді, бір күн

Сұбатыны марап тұрып, мәктеп қорғысты кетіп бағанда, оның алдыдың тұйықсыз кесіп бүтіп, бұтылышып кетіп, екіліп түшкілі таслық қалды. Сұбат, үшін жуала кәңір елда немандық бұтылышып ересіз, қандық деген қыз олы бұ? Дәп, арқысығымы қармай кетіп қалды. Толымы оңайсызланған мүкерім, деме ішіге түшіп, тұрған еріде хейліғы чық кетіп қалды. Тағылардың гүлдірләп еқіп түшідіған су, мәктеп білән айлықлар айуны ішкеге бөліп тұратты. Сайының ішке қырыққыдығы қатар кеткен сөгетті алла, бағар жамалырдан таң ойғынып, яп-ешіл япрақларыны ейіп, тал чыбықларыны ұсылғы сейліп, сай бойыға өсін қошқан еді. Бұл сайда баш әтиязда қармызла, ләйләп, лай су ақатты. Төйтінші айғы кейгенде сұла асты-асты сөзлішке башлайды. Сұбаттайым, маным үші сайының бойдекі бүйк барақсан өскен бәр түп сөйгетнің астыға картон қағасын құйып, сөйгетнің юған ғылғы үйілініп тәкірі қылатты. О, мүкерімнің өзіні марап бойаны ойынып үйргелігідің бүтілай қабарсыз еді.

күні Собат яны шу кейрі сөйгерге юлініп олдырып, беріліп мәшік шылаватқанда, портал кичік таш дәптәрінің үстігі ток күді чүшді. Чөчіп кеткен Собат бешіні көтіріп қарғыдай болса, елік күні өзіге пұтлыш бүрген қыз оныңға қарап күліп тұрады. Сіз зады кем болысыз? Мем қағыныңыз бұ? Деді Собат еркім. Тонышып қалай деп кәсі әмені көмедіңіз. Шоңы ташаттым. Менің ызымны қоғылыш беріпсізді? Не мәқсіңіз ба? Дедім ғо, сізден тонышып қалай деп. Кәжірің, мән деген оқуғы жи. Жәмиетке қызыла білән дос болмаймын. Ені келіп, менің артықшылағы вақтым ек. Неме? Мән жәмиетке қызыла оқшам деген мән? Шында қолмай жу, дейді Собат, мөкерімнің үсті бесе қарып етіп. Мәктәпті, нәдімі сізді кейініп үрдіған қызылабы? Мән мүші мәктәпнің курсанты, сіні мөкерім. Сізіне чоң еғінді оптан тонуаған. Қаран, тонуаған болсыңыз өзіңіздің іші. Курсант болсыңыз көзім кіріп амай, беріп дәрсіңіз өгінің. Имтаныңызды берің. Ой, қанда қалай. Мені көзге ілмігініңіз мұ дейхе? Кемнегенді сорап еқіп, андың көң сөзлің жұмы? Аңлап тұрың. Сіздің кемнегеніңіз білән менің қарым ең. Қызуал деген, өзің абыройын сақлаш керек. Собат, шындық тәпла орындың тұрып, сайының төуінеге қарап мағды. Мұ кәрім өпкедек қызырып, жайды тұрыплық қалды. Собат, бұ ішланы етібарығы аммай, дәріс тәкіралашылын алдыраш жүрей бәді. Мөкерімні ұчыртып қағанды болса, оныңға қармай өтіп кетедіған болды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатшы досыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз тамамлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

собат. Мукеремге қарап, бірдәм тұрғандан кейін, оның еніге бады. Қараң мукерем. Муалым, әр күн әтігерлік тәкірада маңы тапшыруқ ә мәшіқ суаларыны берді. Кәшілік тәкірада сынып кіріп, менің тапшыруқ ә мәшіқләні іштеген әқвалымны тәкшірді. Азыр, бүтін хучудым білән алгебра мәшіқләні іштеш кіршіп кеттім. Субат, сәвірчалық білән мүкәрімге түшендірішкі башылды. Бұ пұрсәт, маңы әммедің мойым. Оның қолдың бейірбетмәсі күчін тәрші бады мән. Шоңлашқа, вақытның ішінің вақыт шықырып, асасыны қайты-қайты пұқтылап, шәрдегі шо нұқтылық ташуге яқшы нәтижемден берішім керек. Кепімді күшіні атамсыз. Дәп, өзіге хомейіп қарап тұрған мүкәрімге нәзіріні тейді. Ішкіміз арлышып өзсек, сізді мәші қылышыңызғы пұтлышам дей. Әлбәтті пұтлышуду. Чүнкі менің көңілімді бөлгім йоқ. Шындақла, оғыл қызла өз ара мұхабәтлешеш, арлышып юріш дегенләні мән әсла ойлапын бақмыған. Хәм, ойлайдығанғым вақтым йоқ. Демәк, сіз менің тәліпім нұрәт қылдыңыз шындақ мұ? Шындақ, әгер қалысыңыз, мән сізіні қыз сабақташтырымғы тұныштырып қойай. Шу қыз сабақташтырымның қатарда мән білән параңлышып юрің. Әмі, бұ чәктін ешіп кеткен тәләпліріңізіні әргіз қобыл қыламай мән. Қыз сабақташтырыңыз мені екілімәз? Деді, пәс көйгі түшкен мүкәрім. Яқай, ола шындақ ұчық юрық қызла. Сізді әргіз екілімәйді. Шының білән, мүкәрім, Субатның қыз сабақташтырығы арлышып, Субат білән мұ анды-санды параңлышып күрді. Әмі, нұрғын халлада Субат мүкәрімдің өзін қатырды. Бір күні түштен кейін Субат ені сай бойдеке сөйгетнің астыда таза беріліп мәшқішті бататты. Мүкәрім, тұйықсыз пайда болып, Сән мені әхмәк қылып, қыз сабақташтырыңғы арлаштырып қойып, өзің қычып үрісен қо. Мені көзгелмай үргінің мұ бұ? Құқып қой, сән білән шәрге бағының баған. Мән мүкәрім, мұшы вақыт қыча қаны мән дегенімді қытқайген. Дейді. Қой нем болдың? Үздіңі қысам, шіләмге мен мәкчі ма? Дыңсың болса, сән мү тірішіп, шәрге беріп оқымам сән. Маңа өткіз қойғандек, немі мұ тәмілі қылысын? Бүгіндің татып, көзімге көрінгіші болма. Мүкәрімнің тұйықсыз қыған әскелеке Субатның жиніғі тәйді. О, чачырап орындың тұрып, тез-тез меніп кетіп қалды. Лекен, ішіге қоқыныш кіріп алды. Субат, шу күндің татып, сай бойдеке сөйгәтеке бамас болды. Сені бідін чықмай, тәкірі қылатты. Ашқаныңа тамаққы бағанды мұ? Сатлағы чыққанды мұ? Сабақташтары білін білі чыққатты. Тоғылысы, Субатның қояш нұры чақынап тұрған асмініні, тұйықсыз, қары болытла қаплаған еді.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақ деймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқыты іштігелләні, азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
2: Үрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

левинга козны шехму ярмыды. Уму пәлемпәйгі чықып, Облонески білен ялған достық көрістіп, қызығын көрішіп кейті ватадды. У ақысының әзелдің Облонескені яқшы көрмейді қалықыны, яратмайды қалықыны білетті. Левинға әтта варинкамы ярмыды. Уму чырайыны пәрішті дәк қылып, шәһәрдің кәлгәлі білен қызығын көрішіп кейті ватадды. Уның шу тұрқыдеке қиялы да, бұ адамлы әмәз әргі тегі біліш өкім сүрәтті. Уның әммідін бәк бейзар болғыны кеті болды. У езіғы саяат қылып келіш әң көңілік ештеп ойлайдыған бұ шәрлікле білен күлішіп, чақ-чақлышып, қин-қинығы патмай келіп ататты. Левінні әммідін өте ерген дүргені кетінің Весловескеге қарап күлішлері вән күлген чағдекі чырайы болды. Әммісі вар-вор, жар-жор қылышып өйге кірішті. Ула кіріп олтырышып болған дейінкен, Левин кәйнегі бұрылып өйден шығып кетті. Кете ерінің чырайдекі өзгірішлеріні көріп тұрып ататты. Шуңа оның білен айрым параңлашмақчы болып еді, Левин дәптәрханығы бардыған шымба деп олдырап кетіп қалды. О, ұзақтың бері етіз еріқлерінің ішлерға бүгінгі дәк көңіл бөліп бақмаған еді. Ола қачаллы қарса, құдды байрам өткізу атқан дәк құшаллы үріш едікен, деп ойлады Левин іші де. Азыр байрам вақт әмәсті. Ішла адамны сақлап тұрыу әмейді. Сіз яшаш мүмкін мұ?

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болма. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılmən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturkuda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anla avatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina. Levin kechlik tomoqqa xizmatkor berib xabar qilgandilar qaytib keldi.

Radionluqçu dostlar, Cahan Eyniki programımız yenisilər bilən yüz görüşdik. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar yan buldikin, birlikdə qulaq sepa qayli. Bu bəşqil adət mingi in tayin ziyanlıq. Bugün yenə solxaylanın əvzəllikləri doğrusu sözə bermən. Hər qışını biləmsiz, bugün yenə bu vaxtımı sözə bermən. Xoş qədirlik dostlar, tövənləmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıqdəm doq. Торда мындак бир хил караш бар. Дереза ичишни яктырмайдыган кишилердин меңиси техими асан йегилейди. Унун үстүгө чоң миңге 5 секунд оксиген жетишмесе зыян чекилинди. Ундакта жогорку бу хил карашлар тогурму? Турмуштагы кайсы адаттар чоң миңге зыянлык? Биз чоң миңнин кыйрышны кандай кечиктире алабыз? Чоң миңге кыскыгыны 5 секунд оксиген жетишмесе закылдамды? Миңнин эгирлиги бүтүн бадандын аран 2% ийгилесимо, лекин унун оксигенни хортиши эң чоң болду. Тадқиқатлардан испатланышча, жүрөкни таминлайдыган кан миктарынын 15% чоң миңге жеткизилип, чоң миңнин энергия, оксиген сарпиятын камдайт экен. Чоң миңни оксиген жетишмесликтен эң тайын коркудуган аза дейишке болот экен. Агар оксиген жетишмесе, кыскыгыны 5 секунд ичинде чоң миңде мындай өзгөрүш жүз берди. Алды менен рой түшкөн болуп башкайды. Навада кан ва оксиген жетишмеслик 15 секундга узарса, айылып кетиши мүмкүн. Навада Қан ва оксиген жетишмеслик 5 минут давамласа, чоң миңде қайтмас зақымданыш көрілді. Магнитлік резонанс CT арқылы тексергенде миңде қан жетишмесліктен болған өзгерішні көргілі болды. Оксиген чоң миң үшін шундай мұһим. Ама нұрғын кіші ұзын мезгіл аз характерлік миңге оксиген жетишмеслік жүз берсе мо, сезмеслігі мүмкін. Адатқа шығып айтқанда, чоң миңге аз характерлік оксиген жетишмесліктің дәстүрлі типік аламатлары яхшы ұйқылай алмаслық. Әс тұтыш қабілеті чекініш. Кейін яна баш қиыш, баш ағырыш, әс тұтыш қабілеті төвәлләш, дегіті чечіліш, ұйқысызы қатарлық мәселелерімі көрілші мүмкін. Навада, сіз юқарқы мәселелерге ұлықсыңыз, әмді кеселік сәбіні иніқ таппамысыңыз, ойшарлықыңызды өстіршіңіз керек. Ондақта, терезен етішін яқшы көрмейдіған адамның меңісі асал егіліп қаламды. Адатта, өй ішіде тұрышын яқшы көріп, терезіні ішіп бауа алмаштырышын яқшы көрмесе, Бу өй ичидеги оксигендин куюктугуна төвөлөтүп, менге асалы оксиген жетишмесликин келтирип чыгарды. Маалым бир программада бир сынак кылынган болуп, ишик терезелерине такылган акыбалда өзүнүн жатак үйдеги оксиген мыктарынын 19.6%, ата-анасынын жаткыдагы оксиген мыктарынын айрым-айрым алда 19.5% ва 19.4% ишкенлиги. Адаттагы атмосферадагы оксигендин куюктугунун тахминен 21% ишкенлиги эни Uzun müddət müşündək yipiq öydə oturğanda oksigen yetişməsliktin saxlanğılı bulmaydı. Baş ağırış, keyfiyyatı turaqsız buluş, uyqısızlıq qatarlıq alamətlə körüldü. Vaqt uzarğan seri meni yigiləşini kəltürüp çıxırışı mümkün. Əgər yataq boyda adam köp, hava ötüşməydiğən boşluq kiçik bolsa, əhval texmi eğir boludu. Tövəndiki daim körüldüğən bəşqil adət əməliyyəti meni en tayin ziyanlıq. Bunun birincisi, bəş semiz bolsa, çoğ meninin qeyrişini tezildi veydidu. Семизлик һәр хил созылмы кесәлекнең чоңкыр мәнбәсе. Кыйрыш нервы биологиясе журналында элан кылынган бер төрлек тадқиқатта күрсәтилишчә, эгырлыгы ишип кеткәнләрнең чоң миңсе охшаш яшьтәге орык кишләргә караганда 10 яш балдыр кыры дигән. Булыпмы, 30 яшьтән кин семиз кишләрнең чоң миңсенең кыйрышы техимы тез була дигән. Селештүрме тадқиқатлардан байкылышчә, эгырлыгы ишип кеткән кишләрнең Чоң миңсидеги ак мадда урук кишилерникиден хейлила аз болот экен. Чоң миңе ак маддасы чоң миңдеги ак раңлык нерв токулмасы болуп, чоң миңнин окшош болмаган районларын туташтыруп, учур алмаштырышны илгери сөрөдү. Икинчиси, бешни чүмкө пухлуса оксиген жетишмей миңини закмылдандырды. Ухулганда башны чүмкү алганда йоткандаги карбон 4 оксидинин куюктугу ишип, оксигендин куюктугу азайды. Бир кече мушалатта ухулганда нефес равон болмайды. Onun üstügə çoğ miğinin oksigen toluqlışı yetərlik bolmaslıq səbəbindən çoğ miğə qan tomurlardakı oksigen miqdarı asanla tövəlləb çoğ miğə zəxmlandı. Şuna orundan turğan zaman baş qıyıb göz qaranğılışıb zehnini yığalmaydığan əhval daim görüldü. Üçüncüsü əlaqə qılışını yaxşı görməslik, kəm sözlük. Çoğ miğimizdə məxsus tılğı məsul yapraq rayonu var. Daim gəp qılışmı
Чоңменнің етілішіні елгірі сұрыды вә Чоңменнің ұқтыдарыны чен ұқтырды. Күн бұй кәм сөз, еғір бесік кішілерінің бұл бір қысым ұқтыдары чекініп, Чоңменісі қиырышқы башлайды. Алзеймер кесілі, яғни яшанғалардығы диванлы кесілгі ғырыптар болған Нұрғын беймарының алдыңқы мәзгілік кеселік аламетлерді кәм сөз бұлы шәкфалы көрілді. Төтіншісі, дайым түн бойы кірпік қақмасылық, ұйқы етәлік болмасылық. Чоңменінің арғылықны түгітіштігі асаслық құсулы ұқылаш. Ұзақ мұддат ұйқы етәлік болмаса, яғы сүпті бәк начар болса, мені өйтәрілерінің чекінішіні тезілді өйтеді. Әқылық кішілерімі ғалванлы ішіп қалуды. Шоңа дайым түнейдіған ұйқысы етәлік болмаған кішілерді чоңменіне балдыр қиырыйды. Бәшіншісі тәпәккүр қылыш вә оқышыны яхшы көрмәслік. Конларда чоңменіні ішлетмесе датлишеді дейдіған гәп бар. Чоңменінің қиырышының алдын елішінің әң яхшы ұсулы көп пікір жүргізіштен ібарет. Әгер меніңді яны қылыдыған іш болмаса, чоңменінің инкасы, қозғылышы, тәшкілініші қатарлық ықтыдарлары төәлләп кетеді. Чоңменіңе бәденгі оқшаш, ішлеткенні өткірләштіріш, ішлетмегенні чекендіріш принципіға әмәл қалуды. Қалы ішілдішіні, кітап оқшыны яқшы көрмісе, чоңменіңі мұ дөтлішіп кетеді. Ондақта, қанда қылғанда чоңменіңе оксиген толықылығылы болуды. Біріншісі, пат-пат терезе ішіп ауа алмаштыруш. Терезе ішіш, бір қыл әнәнуи һәм өнімлік ауа алмаштыруш ұсулы болып, өй іші ауасының пакызлығы вә еңілігіні сақлашта интайын мұйым. Узун вакыт ава алмаштырмаганда өй ичидеги оксиген жетишместигини келтирип чыгарды. Бундак муйитта узак муддат турганда оксиген жетишместиги себебиден баш кыйыш, баш агырыш, кан бесими өрлөп кетиш, хатта башка кеселликлерни келтирип чыгарды. Деризни муапык ичип ава алмаштырганда сап аваны ашыргылы. Карбон төт оксидини төвәлләткели. Бактерия колониясының умуми санын төвәлләткели. Вирус вә бактерияларның алдын алғылы, яна бәдәнгі пайдылық мәнпи ионларыны өй ішіге башлап кіргілі, әмді бәдәнгі зиялық, зияды ішіп кеткен мұспәт ионларыны еліп кеткел болуды. Терезіні тоғыры ішіп бауа алмаштыруш ұсулыны әр күні 2 қитімден 3 қитім ғыча, әр қитімда 30 минут сақлаш керек. Бұнда қылғанда өй ішіге авасының сұптыны өнімлік яқшылығылы болуды. Амал бар, қарымы-қаршы терезілерін ішіп ауа алмаштырушыны таллаш керек. Шуның білен бір вақытта төән қабатқа кішілер топыға нисбетен табиғи шамал өтіштіруштің башқа, яна мәжбүри шамал өтіштіруш, яки шамал чықырышыны таллысы болуды. Шкендісі, метионин омега-3 яқ кислотасыны муапық толықлаш. Метионин кішілерінің чоңменінің ұшырларыны еткізуш вә құбыл қылыш сүретіні тезілтішігі ярдан беріп, чоңменінің бесіміні енішілтішігі ярдан берді. Омега-3 яқ кислотасы чоңменге озықтық толықлап, мені нерві үйжайырларының өзшігі ярдан берді. Ішкісі бірләшкенден кейін, бір қыл ені яғы ақсейлі бір ехмесі асыл болып, оксигеннің сөмірілісі вә құйып берілішіні контрол қылыды, әмді бәдендегі оксиген мұқтарыны бәлгілік сәвиеді сақлайды. Күнжіт, аптапарас ұрқи, сүт мәсулатлары, ечітқу, деңіз үсіні, йопырмақ түрдегі көктат қатарлықларының тәркебі де метионин мол. Зығыр ұрқи, чоңқор деңіз белігі, қаттық постлық мейві қатарлықларының тәркебі де омега-3 яқ кислотасы мол болып, күнделік тұрмышта муапық істеймал қылышқы болуды. Үшіншісі, дайым оксигенлық әркет қылыш. Оксигенлық әркет адам бәдені оксиген толық тәмінленген әквалды қылындыған бәденчінің тұрышын көрістуді. О, қан айынлышыны найт яқшы ілгірі сүріп, вирек өпкінің ұқтыдарыны күчейтіп, бәдендегі оксиген мұқтарыны ашыруды. Әр әптіде 3 қитімден 5 қитім ғыча. Әр қитімде аз дегенде 30 минут оксигенлік әрекет қылыш керек. Тез мініш, асты жүгіріш, су үзіш, арғамчы сәкіреш, велосипед мініш, тәйджи гумси қатарлықларының әммісі найты яқшы талдаш есаплынды. Ондақта, чоң меніңінің қиырышыны қандақ кечіктіріш керек. Біріншісі, меніңіні сағламлаштырдыған емәкшілеріні көпірек еш керек. Бұның біріншісі тұқым. Тұқым тәркебіде лецитин мол. Лецитин чоң мені үйжәрілерінің әң мұйым асасы құрылма маддысы болып, холин білән тәмілләйді. Чоң меніңінің сағламлықы білән сеч мұнасветлік. Лецитин кәмчіл болса, адамның әсі тұтыш қабілеті төвәлләп, беліш ықтыдарғы тәсірі едуді. Әң тәвсі яқылдыған еш үсулі тұқымны суды пішіруш, яки тұқым ұйытмысы пішіруш. Майны асылып, тұқым қорысымы болуды. Яқы чылап қызартып пішірілген тұқымны тәвсі яқынмаймыз. Чүнкі бұнда қайқвалда техімі көп озуқтыққа бұзғыншылық қылыплы қалмай, ысықтық мұқтары бір қатар юқырып болып, яғды пішірілген тұқымның май сүмірішінің сіпті 43% кетуді. Бұ,
бәдән егірліғыны контрол қылышқа пайдасыз. Шондақла, ас характерлік кеселгі ғырыптар бұл шығайпыны ашыру етеді. Шкенжісі – теңіз мақсулатлары. Теңіз мақсулатлары тәркебіде DHA бар. DHA – 3N үрішлік тойынмаған яқ кеслатасығы тәуә болып, чоң меңінің мұйым тәркебе қысыны. Меңі алтуны дәпмі тәріпліңді. О, нерві системісінің сағламлықыға пайдылық болыпла қалмастын, яна яллығылыныш реакциясыға қарыштұрыш ролығы еге. Белық еш, DHA-ға ерішінің бейвасыта үнімлік ұсолы болып, яна бәзі тәтқиқатларда дайым белық едіған кішілерінің яшанғалардегі диванлық кесілігі ғырыптары болыш қайпының техімо төвен болдығалықы сұпатланған. Тәркебіде DHA болған деңіз мәсулатлардың көп ұшырайдығалардың көк гүллік белық, салмон белқи, теріска белқи, окун белқи, тасма белық, серық горбел белқи, чипар белық қатарлықлар бар. Бұның ішінде 60 грамм салмон белқыда 500 миллиграммдың юқұры болған DHA бар. 50 грамм көк гүллік белық 700 миллиграммдың юқұры болған DHA білен тәмірлі елейді. Үшіншісі, ешіл юпырмақлық көктат. Ешіл юпырмақлық көктатлар тәркебіде омомюзикалда витамин E, юпырмақ кеслатасы, флавон түрдегі бірекмелер вә каротиноид қатарлықларының тәркебі мол болып, чоң меңінің қерішіні кечіктіріш ролы бар. Дайым ұшырайдыған ешіл юпырмақлық көктатлар ішіде бұғдаш, сүтлік есівілік, серық сәбді, қыша, язлық есівілік, ипомия оты, палек, күде, керепше, яланғаш сулу, юмғақ сүт қатарлықлар бірқадар тәвсия қылынды. Диққат қылышқа тегіштігі шу ки, палек, ипомия оты қатарлық оксалик кислотасы бірқадар юқыр болған көктатларыны қайнақ суды бір қайнытып етіп істемал қылыш. Бұмыса, башқы озуқлық мадыларының сүмілішіге тәсір еткізші мүмкін. Әр күні 300 грамдан 500 грамғычы көктат еш керек. Бұның ішіде ешіл юпырмақлық көктатлар әң яқсы 20-ні келіше керек. Шкенжісі, өгінішіні сақлап, чоң меңіні тәппәкір қылыштын тоқтытып қоймаслық керек. Тәтқиқатлардың мәлім бұл ішіде, біздің еңі мағаратны өгініш жәріянымыз әмеліетті чоң меңінің ұқтыдары вә құрылмысыны өзіксіз қайтып бәрпа қылыш жәріян екен. Шоңа, нәзірия жәтті біз қалы ішілтішіні, пікір қылышыны тоқтатмай, өгінішіні давамлаштырсақла, чоң меңінің қерішіні үнімлік кечіктіргілі болуды. Үшіншісі, тұрмышқы болған қызғылығыны сақлаш. Адам өзі қызықыдыған ішларыны қылғанда, чоң меңі

0: жалы қалады тұрды. Болып мұ, шахмат ойнаш, ұсыл ойнаш, саз жіліш, әркет қылыш, юңйіп игіріш, қолы нәрвенчілік қылыш, гүлгіях өстіріш, мақал езіш қатарлық қалы ішілшіке тегішлік паалетлер чоңменіні текмечініқ тұрды. Отырақ район әтрапыда сәйлі қылыш, яғы ұрық тұққан дос бұрадарлар білен паранлышыш, күн бойы өйді олтырып, башқылар білен ола қымғандың яқши. Қысқысы, тұрымш құлған қызғылықны чоқым сақлаш. Чоңменіні ұзын уақыт бекар қоймаслық керек. Төтіншісі, түшілік ұқылаш адетіні давамлаштырыш. 2021-лі Шанхай қатнаштасының профессоры Сун Лин ва Анхуй өлкісі Вуху Шәрі 4-ші қалық докторханысының профессоры Хансай қатарлықлар торды илан қылған бір парча тәтқиқаттың мәлім бұл іште, түшілік ұйқу, яшанғаллардығы диванлік, яны Алзеймер кесілінің өнімлік алдын ағылы, әмді қануниетлік түшілік ұйқу ені тәпәккүрінің сәзгүрлікіні ашырышқы ярдымы болы деген. Түшілік ұйқының әң яқшы вақты. Түш саат 11-ден, түштен кейін саат 13 күші болып, түште 15 минуттан 20 саат күші арамағанда, бәденіні тампонлаштырып, миңіні сәгәкләштіріп, зихніні толықлығылы болуды. 5-сі, малақыдар кеселіклерінің пағал алдын еліш. Йоқыры қан бесім, қандекі май нормалсызлықы, семізлік, диабет қаттарлық кеселіклерінің әмісі чоң миңінің ықтыдарыға тәсір көрістуді. Бұл кеселіклерінің көпіншісі, кішілер яш, жәтті кішік вақтыдылы пайда болуды. Бәзілерді жәмәт ерсет қайшы мүкөрілді. Қатыр йоқыры кішілер топығы ніспәтен, навада кеселік қозғалған дәсәпкі мәзгілділі балдыр байқығылы болса, өнімлік давалығылы болуды. Кеселікнің қатыр йоқыр болған контрол қылғылы болудыған амыллардың өзіні қачырғанда, бұл кеселіклерінің кейінгі күллерді чоң мені ықтыдарғы болған зейніні зор дәрежеді азайтып, балдыр байқаш, балдыр диагноз қойуш, балдыр давалашыны ішқашырғылы болуды. Мұшында қылғандыла, кеселік әхвалының тарақиятыны кечіктіргілі вә контрол қылғылы болуды. Енік болғанда тұрмыш сұлыны тәншәш, озықлы құрылмысыны яқшалаш, начар тұрмыш адытыны өзгәрдіш. Еғір болғанда доғыр арқылық контрол қылыш, әлбәтті доғыр ішілтіште тәдіреде үлгіріләш, үзжіл давамлаштырыш керек. 6-сі, бармақ гимнастикасыны давамлаштырғанда меніні сағламлаштырғылы болуды. Бұның 1-сі, алқаны сүркеш. Алқаны ниспи күчке 1 минут сүркеп бәсе алқан сәл пәл қыздыйды. 2-сі, бармақ білен бармақны бесіш. Ішкі қолының бармақларын ічіп, баш бармақ білен тәртіп бойынша башқы бармақларының отырысыны межіп, бармақның сәл пәл бесілғалықыны ескісі болуды. 3-сі, бармақны тартыш. Бір қолыны ічіп, яны бір қолыны бармақның төдін башлап, бармақ үшінің елін ішіге қарап, асты-аста тартқанда, азырақ күчігенде бармақ сәлпәл тартылғанда кез қалуды. Бұл бармақның қан айылын ішіне елгер өстірішкі пайдалық. Төтіншісі, бармақны ічіш. Ішкі қолының мүштіміні түгішіне бігіз бармақтың башлап, тәртіп бойынша бармақны сыртқа ічіш. Бұл әрекетте азырақ күш ішіласа, әрбір бармақның сәлпәл созылғалықыны ес қылғылы болады.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ұшаттыққа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз ұшылған болдық мана.
3: Ә, әні бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәйтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ұшаттық. Азыр чиніқ үшті бәс ұшымыз. Тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамды шықы декен мә? Елгірі бекашылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Кишлер арасында тәхминен 11% адам солхай болуды. Гәрчә алымлар солхай болып келишнең сәбәбен тихи бекитмәгән булсымы, ләкин бәзи тадқиқатлар хакыикатан бер кысым йөпүшләр белән тәэминләде. Солхайларның чоң миңнисенең улыны шәкле адәтке адамларга охшымайды. Уларда даим бәзи алайды характер алайдыклары болуды. Алымлар солхайлардагы әвзәлликләрне төвәндәге хуласлап чыкты. Буның беренчесе көп вазифаларны бер тарап кылганда сүрәте тихи тез болуды. Солхайлар ике тарафтагы чоң миңнисене өнүмлек эшләтәләйды. Ике тараф миң арасындагы алака тез булгачка uçurlarını teximi tez bir tərəf qıla alaydı. Bu alaydılık onlarını köp vəzifələrini bir tərəf qılış, qol bilən gözlə maslaşdırış, ya ki tez sürətə fikir yürgüzüş əvzəlikə ege qılıdı. Məsələn, kişilərdən birli vaqtda işki vəzifini orundaşını tələb qılgan

0: Да, көп алларда сол хайланың шипадысы тихым яхшы болуду. Чүнки оң хайлар мәсілілеріні парчыла, бәрбір қысмыны айрым-айрым тәкіл қылышқы майыл болуду. Сол хайлар мәсіліні бір пүтін гәуді бойча алқалыду. Шкенжісі, өчірәт тұтырыш вақты қысқы болуду. Әгер көп қыл таллаш имканиеті болса, оң хайлар оң тараптық өчірәтін таллашқа, сол хайлар сол тараптық өчірәтін таллашқа майыл болуду. Адатта, сол хайланың саны аз болғашқа, өчірәт сақлаш вақты қысқы болуду. Үшіншісі, хат ұрышы һәм тез һәм яхшы болуды. Тәтқиқатларда мәлім болышыча, кнопка тақтысының сол тәрпедегі кнопкалардың қораш тұрғылы болыдыған тақ сөзлер тәхминен 3400 дана. Оң тараптыкі кнопка тақтысының қораш тұрғылы болдыған тақ сөзлер болса, аран 450 дана болды екен. Төртіншісі, жолдың асаллықшы езіп қалмайды. Сол хайланың бостық туйғысы техимі күштік болып, бұл оларға атраптикі мойтіне техимі тез тонытуды. Ола атраптикі мойтіне пішіқ беліпілі қалмай, яна өзінің мойтқы қандақ сыңып кіргәлікіні ес қыла алайды. Олар автомобіліне қайарды тоқтатқалықыны асалы есігі ала алайды. Бәшіншісі, әйді шықтыдар йоқыр болуды. 57% сол хай шопор тұнчы қитымлық ел имтандын асалы өтеді екен. Бұл ниспет оң хайланың болса аран 47% болады екен. Сол хайланың қатнаш вақасын кәлтіріп чықырыш ектималлықы му бір қадар төен болуды. Чүнкі олар автомобилай дегенде дейқтіні техімі мәркезләштіруді. 6-сі, бәзі әркетлердегі ішпадысы техімі яқшы болуды. Теннис топ әркетіде сол хай тәнәркетчі топ башлығанда техімі үстөлікегі болуды. Көп сандық кішілер оң қылды топ башлашқа әдетленген болғашқа, сол хайлар ұшырап қасы тәмтірап қалуды. Боксчі вәк қалтақ топ тәнәркетчілері мұш ондақ. Сол хайлар ішчіде барлықы келген мұнәвер тәнәркетчілерінің ныспіті оң хайға қарғанда көрінәлік йоқыры болуды. 7-сі ижадилығы техимегі болуды. Нерві тәтқиқаты алымлары сол хайлар тілні бір тарап қылғанда чоң меңінің ішкі тәріпіні шылтыдығалықы. Бұның оларыны техимі көп ижадиет пұрыстығы иғе қылдығалықыны байқаған. Олар чашмы тәпек құрғы техимі майыр болуды. Бұл техимі көп әлқылыш лайыз үстіді үздінішнің бір қыл ұсылудыр. 2000-дан артық адамға қаратылған бір түрлік тәкшіріштің байқылышча, сол хайлар сәнәт вән музыкі саасыда техимі зор әвзәлік егі болады екен. 8-сі мәсіл әлқылышқы майыр болуды. Сол хайлар қырысларғы техимі тірішіп тақабыл тұрды. Бұл оларының мұнәвер мәсіл әлқылғычылардың болышығы пайдылық болып, ола өмірді дайым түрлі қиын мәсілілерін еңіп келуді. 9-сі математикады яқшы болуды. Психологлар сол хайланың математикалық мәселелерін әл қылышқа техімі майыр ішкәлікені. Оланың мұрекеп математикалық сынақларды ерішкен нөмірі 10 хайлардың 5%-тін 10% кіші йоқыр болдығалықыны байқаған. Бұның сәбі оларының абысыра китапа көрі вә бойшылық әқли құласы чықыры шықтыдарының техімі күшілік боғалықыдың болуды.
1: Мән бір чырақ. Нұр вә йорықлық кічіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылуатқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдіме. Шықтын чықыныңызда... Мән бәқатла, yolunuzu yurtdışında oynayma. Her kez mi kop kuruk oyunu yurtup, kamel energiyeni bekarlı sıra kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurt siz, ben sizini yurt demem.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Ижади әсәрләді әқиқи адам, әқиқи вәқәлі әсілтіп қылынса, оқуқ чықылғалық боламды. Ижади әсәрләді әқиқи адам, әқиқи вәқәлі әсілтіп қылынса, оқуқ чықылғалық боламды. Аял үлгіргі ерінің пара кендичілік селешіғі ұшырды. Сот мәккемісі қоғдаш қапалды еткізді. Қатнаш соудысыны неқап қылып, зампул өткіген 2 кіші жазаланды. Аялының бекші оқуқыны өзгертіш тәліпе рәт қылынды. Әмдіқтіңла, программымызның тәпсілі мәзмұларды болсын.

Аял ілгіркі ерінің пара кәнішілік селеші ұшырды. Сот мәкемісі қоғдаш қапалды еткізді. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет бұ әқтікі дейлі мысалын сөздеп беруді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке ән мойым дәсмайымшкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Әсеңілік радионыңыз достыла, шотапты программымыздың дауымлаштыру атымыз аңлауатқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Сені көңілімнің чоң құрқатларға жөшіргім кәлді. Чүнке сені әммедің қызғын аттым. Сені көңіл төрімді мәңгі сақлығым кәлді. Чүнке бұ хайатта пәкәт сенілі сөйеттім. Барыш кішіләге бұ менің бәқтім деп жақарлығым кәлді. Чүнке барчы бәқтке сән арқылық еткен едім. Әтрапымда әмі нәрсе шүнчілік күзел көрінәтті. Чүнке мән барчы күзеллікні сәнден ес қыған едім. Гүліні күзел дейшуду кішіле, лекен мән сені гүлдім мү күзел көрмен. Гоя ки сән гүл бәргедін рәңләнгендек. Гүл хеде сәнден таралғандек. Қачан сені ұшыраттым, әмі көзімге мұхаббет болып көрінді. Мән бұл мұхаббетнің мәңгі давамлы үшін үміт қылымен.

Сүйімлік радиоған ұқшы достыла, шотап программымыз дауамлышы батыды. Қантақырақ, нақшылдарымыздың ғозырыны батам сілі, кімметлік мәзмұлдарымыз сіләгі екі батамды. Әгер сілінің мұшы иқтияжынланы, қандыр алған болсақ, біз бұныңдың чексіз құрсан бұлымыз, интайын құшалымыз. Тұрмышта мәйлісіз бай болуң, яки намырат болуң, Әпәкәт сізді үмітлі болуды екен, ашу адды тұрмышыңыз ішедің мұ, бәқтінің, құшалықның мәнісіні чоңқыр есқіп етәлейсіз. Сіз өзіңізді башқыла білән селеш тұрып, өзіңіздің бәқтсізлігідің ағырныштың орныға, мән бәқтілік, шүнке менің тенім саламет, тұрмышым қатыр жәм, гүзел нишаным ба дегендек, өзіңізді ба болған тұрмыш әвзәлікі, аят құшалықларыны байқап, өзіңізді итрап қылалысыңызла, сіз мәңгі бәқтілік болып, еніл құшалық орам яша шәрпігі ершәлейсіз.

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене, секот үшізділа тәсіқылынды, үш минуттай сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсті өт отыды.
4: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтіліп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

яки интайн юқори деп қараган. Қауіп-қатарының ешші мұқым, юқори үнімлік, әмкарлашқылы болудыған кәсіп экологиясыны текімі кәмчіл қалды. Халқыра соғды жәмейтінің баш қатыпе Джон Дантун мұндақ деп қарады. Ершары қауіп-қатар рақабеті кәскілеші ватқан арық көрінішті, Джонгоның пішпетілген кәсіп системісі, мүкеммел тәмінат зәнджері тори вә базар механизмі өз ұқтысадының әуірішімлікіні сақлаш вә қалқыра қарханыларының Джонго базарыны дауымлық чонқыр қызышыдекі мойым сәбәп. Джонго Еуропа Соды жәмейтінің рейсі Йенсі мұндақ деді. Джонгоның ясымычылық соғдыгерлері білен, Джонгодыки Еуропа қарқалылары Еуропа тәмінат зәнджерге чонқыры саңашып кердік. Джонго күндін күнге кем болса болмайдыған бір халқыға айланды. Ершарда қауіп қатар күші ватқан пәйтті, қарқанылар әмкарлықны чонқырлаштырыш арқылық тәмінат зәнджерінің әуірішімлігіні ашырышны талыды. Джонго чәт әл қарғанылырының тәмінат зәнджері әмкарлығыны чонқырлаштырушыны үлгірі сүрдіған тезлет күш болу сүпті білен, 6-й айды өткізілген 4-й нөвәтлік Джонго қалқыра тәмінат зәнджері үлгірі сүріш көргәзмісі 85 дөлет, район вә қалқыра тәшкілаттын келген 676 қарғана вә аппаратны жәліп қылды. Чәтел қарғанылары вә аппаратларының игілген нәсіпті 36,5% етті. Австралия Соды Мәбләғ Сәліш Комитеті Бүйік Джонхуа районның баш директоры Дайдамин мұндақ деді. Джонго қалқыра тәмінат зәнджері үлгір сүріш көргәзмісі әқиқи елғы қойышқы болудыған әмірақлық мұнасыбеті орынтышыны үлгір сүріп, ершарі тәмінат торының ашқарылық дәрежесі, көпқылдықы вә әуірішімлігіні өстірішке пайдылық. Дөлі талқыған қарханыларымы Джонгодекі орынлаштырушыны зор айтты. Айрубасының Тянжиндегі ішкінші омоми құраштұрыш линиясы бұл тұр 10-й айда рәсми шықырыштұрылды. Норвегия Ақ Деңіз Океан жаллықлары чәклік шеркеті Джонгода мәбләғ сәліп тәмінат зәнджері бәрпа қылып, дүния базырыға мұлазымет қылышыны қарар қылды. Бұл шеркетнің баш ижрайе әмәлдары Матис Джонсон мұндақ деді. Әгер сіз дүнияны тұташтырмақшы болсаңыз, ондақта сіз чоқым Джонгоның тәмінат зәнджері білен тұтышыңыз керек. Пұрсет кеңайды. Джонгоның еңілік яртышы бүтін дүнияға нәп еткізді. Соды күлімі кеңейш білен бір вақытта, Джонго ташқы содысының ешшедеке еңілік мұқтары дауымлық ашты. Бойылының алдыңғы 7 ида Джонго экспорт қылған машина электр мәсулатлары 11,120 млрд юанге етіп, оқшыш мәзгілдікедің 21,12% ешіп, экспорт омоми қымметінің 63,18%-ні егілді. Бұның ішіде токтық автомобиль, литейлық батария қатарлық ешіл төвен карболлық мәсулатларының экспорты айрым-айрым 71,12% вә 35,18% ашты. D3 принтер санаат машина адымының экспорты айрым-айрым 1,1% вә 13,12% ашты. Ешіл мәсулаттың әхли үскінігіче, Джонгоның яңы сүпәтлік ішлеп чықырыш күчін қалқыра базар рықабет күчіге тез ойланмақта. Яңылық яртыш мүкеммел кәсіп зәнджері вә мол әмілі мұйттін айрылалмайды. Джонго Еуропа соды жәмейтінің әң яңы соды ішенчіні тәшүріштін мәлім болышчы, Джонго юқыры үнімлік әм тәнерх үніміге іге тәмінат зәнджері саасыда олдыңқы орында тұрдыкен. Зияретін құбыл қылған 75% Еуропа қарханысы, Джонгодекі ішлеп чықырыш үнімі дүниядекі башқы райылларынекідің юқыры деп қарайдыкен. Сенидер электр шеркетінің ижрайе муавин лидері Ежин мұндақ деді. Мүкеммел санаат системісі, дәрежден ташқыры чон көлемлік базар вә сіжіл әлалашқан тижарет соды мойеті, Джонгоның тәмінат зәнджеріні қарханыларының дүнияғы юзілініп, яңалық яратеш вә мәсулатны тапшырушдікі мойым тірекке айландырды. Бұл 6-й айда Данияның доры ясаш магнаты Нохо Нотның бір қыл еңі дорысы Джонгода дүния бойынша тұнжы қытым тарқытылды. Джонго мұтәхәсілері тұнжы қытым халқылық келенекілік тәтқиқатның баш тәтқиқатчылығыны үстіге алды.
Нохонотның ер шары лидері қошымча баш ижирайы әмәлдары Домак мұндақ деді. Джонго еңіден кәсіп қылынған мойым доғырларыны тәтқи қылып ечіштіке йоқыры пәлдіге айланмақта. Ешкім Джонго вә бұй әрді ярты ватқан еңіліққа сәл қармаслығы керек. Германия Кеон Гроуының баш ижирайы әмәлдары Роб Шемес мұндақ деді. Джонгоның ғайет сор базары вән мол мәнзірісі еңі техникіні тез сүретті әмәлейләштүрді. Кархадының Джонгодығы тәтқиқат нәтижелері бүтін дүнияғы нәпеткізмәкті. Джонго Яурпа рәқәм жәмейтінің райысы Луиджи Гамбардилла мұндақ тәп қарыды. Көлемлешкен еңілық яртыш азырқы дәвірдікі ашқұшлық қырыс, яны қандақ қылып еңі техникіні ішләп чықырыш өнімені өстіріш, қарыханы тәрәқияти вә кәсіп рғабет күчіге айландырышқа бейвасты қартылған. Джонго еңілік яртыш нәтижелеріні тез сүретті кәсіпләштіріш ұқтыдарыны азырлады, әмді бұны мойым үлгі білен тәмілді. Шевесария доғары қарханысы Новаритисінің Джонго районы лидері Лия мұндақ деді. Дөлі талқыған қарханылар дүнияның еңілік яртышыны Джонгоғы еліп келіштін, Джонгоның еңілік яртыш экологиясының қатнаш күшісі вә тұташ тұрғычысыға айланды. Мәсулат экспорт қылыштын техники чықырышқыча, ішлеп чықырыш ясаштын әмкарлышып еңілік яртышқыча, дөлі талқыған қарханылар Джонгоның еңілік яртыш экологиясыға техімі чонқұр қатнышып, ер шары базырға мұлазымет қылыдыған әл қылыш лайясыны бірлікті шәкілдендірді. Бошлық кеңайды, ечіветіш, әмкарлышыш тән пайды елішіні ілгір сүрді. Бойыл язда Европада йоқыры температура давамлашды. Джонгоның ава тәншігіш қатарлық айлы электрі саймалырғы болған ехтияжы ашды. Джонго таможны баш мәккемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, бойылның алдыңғы ерімыда Джонгоның айлы электрі саймалыры экспорты 360 миллиард 960 миллион юәнге еткен. Бұның ішінде ауа тәңшігіш, шамал дұрғыш, тоңылатқы қатарлық айлы электрі саймалары экспорты жәмі 107 миллиард 910 миллион юан болған. Еуропа базарларының соғы түшкі болған ехтияжы күшлік. Джонгоның ауа тәңшігіш қарқалары шоғайының стимал вә туралғы алайылығы асасын мәсулатты яңылық яратеш вә базар орынлаштырушыны тездетті. Халықыра энергия мәккемісінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, Еуропада хава тәншігішінің омымлышыш неспіті аран 20% кен. Коны имаратлер көп болуш, құраштырыш тәнерхи йоқыры болуште қиын ноқтыға қарата, Мейди Гройның Германия тәтқиқат коллектипі Джонго ясымчылық системісі білен әмкарлышып, тамны тәшмейдіған, құраштырыш асан мәсулатларыны отырғы чықарды, әмді Джонго Еуропа нөвәтчі поэзі вә шо жайдыки амбарды сақлаш арқылық малларыны тез тапшырды. Джонгоның тәминат зәнджері ішләп чықырыш ықтыдары білен тәмілләплі қалмай, ехтияжны пәріқләндіріш, мәсулаты еңілік ярытыштын чегіра халқып тапшырышқычы болған системі ықтыдары білен тәмілләді. Джонго ясымычылықта чәт әл базарға мұлазымет қылыш білен бір вақытта импортны тауымлық кеңайтып, базарны ечевітіп, соды әмірақлары білен әмкарлышыш бошлығыны кеңайтты. Бойлы 5-ші айының 1-ші күндің башлап, Джонго Африкадыки дипломатик мұнасыбет орнатқан 53 дөләттін таможны бежі алмаслық тәдбіріні омымызлік ел қойды. Әңгілия ақыллар омбірі, Оксфорд ұқтысат тәтқиқат йорты Африка ішілері аналызшысы Гевин Найдо мұндақ деді. Бұл сиясет Африка езгілігіні бейвасты нәпке еріштірді. Әм Африка ұқтысады гәудісінің экспортны көп мәнбәләштіріп, қымет зәнжірінің баш халқығы өрілішіні ілгір сүрді. Сиясетнің үнімі көрілмәкті. Джонго Таможна баш мәккемесінің саллық мәлімадыды көрістілішчі, бойыл 5-ші айдың 6-ші айғыча Джонгоның Африкадың импорт қылышы оқшаш мәзгілдікідің 23.5% ашқан. 2025-2026 малия еліда Джонго 2 ел бұрынғы Эфопия қахвасының 7-ші чоң экспорт базарыдың 3-ші чоң экспорт базарға өрледі. Эфопия қахва экспорт саудагерлері жәмиетінің баш директоры Джизат Ворко мұндақ деді.
Şojaydaki eksport sodigarları tamojni beji almaslıq porustidin paydalanıp, Jongo'ga eksport kılışını kengaytıp atıdı.

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асасы фанжинінің ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіне итқат әркелікі сиясытының ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ішіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілерінің идары қылышыны қанунчылаштыру сәвиясыны өстіріп, дін қызметі де тірішіп ең вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікте социалистік заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызлік құрып чықыш. Джонхуа милетінің ұлық гүлінешеден ибарет джонгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін штыпақлышып күреш қылышқа текімі яқшы тәшкілләш вән етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет бәрді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асасы фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмән механизмі еңімі мүкеммәлләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкәмұлләшті. Дини затла вә дінғі итқат қадыдған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш еңі үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттіш тәдірі чонқырлашты. Дін сахасы дікілі вәтәнпәрвәрлік ройыны әуіж алдырып,

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Қалық Радио Станцының радио жорнал программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтиев. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алраңын жоғары күн» намлық постының дауамыды болсын.

күні Собат ені шу қейрі сөйгерге үйеніп ұлдырып, беріліп мәшік ұшылаватқанда, партал кетік таш дәптәрінің үстігі тоқ күді күшті. Чөчіп кеткен Собат бешіні көтіріп қарғыдайық болса, елік күні өзіге пұтлыш берген қыз оныңға қарап күліп тұратты. Сіз зады кем болысыз? Мем қағынаңыз бұ? Деді Собат еркім. Тонышып қалай деп кәсі әмені көмедіңіз. Шоңы таш аттым. Менің ызын қоғылыш беріп сізді? Неме ақстыңыз ба? Дедім ғо, сізден тонышып қалай деп. Кәжірің, мән деген оқуғы жи. Жәмиетке қызыла білән дос болмаймын. Ені келіп, менің артықшылағы вақтым ек. Неме? Мән жәмиетке қызыла оқшам деген мән? Шында қолмай жу. Дейді Собат, мөкерімнің үсті бесе қарып етіп. Мәктәпті, нәдімі сізді кейініп үрдіған қызылабы? Мән мүші мәктәпнің курсанты. Ісімі мөкерім. Сізіне чоң еғінді оптан тонуаған. Қаран, тонуаған болсыңыз өзіңіздің іші. Курсант болсыңыз көзім кіріп амай, беріп дәрсіңіз өгінің. Имтаныңызды берің. Ой, қанда қалай. Мені көзге ілмігініңіз мұ дейхе? Кемдегенді сорап еқіп, андың көң сөзің жұмы? Аңлап тұрың. Сіздің кемдегеніңіз білән менің қарым ең. Қызуал деген, өзің абыройын сақлаш керек. Собат, шондақ тәпла орындың тұрып, сайының төуінеге қарап мағды. Мөкерім өпкедек қызырып, жайды тұрыплық қалды. Собат, бұ ішланы етібарығы аммай, дәріс тәкралашылын алдыраш жүрей бәді. Мөкерімні ұчыртып қағанды болса, оныңға қармай өтіп кетіп қан болды.

Бүгін Субат жаң айқа малымның ішханыстан қайтып шығып, ұдыл сай бүйедеке сөйгетнің астығы беріп, муалым түшендірген мәшіқләні қайты ішләшке башылды. Субаттың балдоры сай бүйегі беріп, оны күтіп тұрған мүгерім, едін үнгендекла Субатның алдыды пайда болды. Субат мүгерімге қарап, дан қайтыплы қалды. Бүгін мен сізге мәқсітімді ұчық етімен. Бұндақ бұрықтың бұп үрей вәгім ек. Не мәқсітіңіз ба? Деп сұрды Субат. Біліп тұрып мұған бәрліқымын. Қой, сіз білән айдыңды қайтықшымсәм я. Өзіңіз білән өзіңіз маң үсіп үрсіз. Әмділікті мәқсітім ба дейсіз. Қалыңыздың дәді ұқты? Қалымсақ. Шу, сізні яқшы көріп қалдым. Бұны пәкәт есқыламай ватам сіз. Бұ қандақ кеп. Еш түшемі дұмғу. Субат, бұл қандақ қазырып додықлап кетті. Мән сізні яқшы көрімен. Сіз білән мәңгі білі болы мән. Нәге басыңыз шу егі бар мән. Өлі віліш қыразы мән ке, сіздің әргез айрылмай мән. Мүгерімнің көз яшылары таранлап түшті. Субат, рой чықып кеткендек аңдан қалды. Субат, бір қызның өзіні яқшы көріп келешіні. Яки, өзінің бір қызның яқшы көрішіні әргізім ойлап бақмыған еді. О, қазір, шәрдікі ташуге имтансыз қобыл қылыныш алды тұруды. Бұл құш қабар мәктәптіке бүтін оқытқычы оқуғычыланы. Шыныңдәк, ата-анысының, ұрық тұққан қиырындаштарының алқышыға тәбіреклешігім ерішті. Субат, бұның дейін кейін алгебрадың ибарат бұ арзу армаларыны әмәлік ашырыш жолы да тәбіремей маңылды. Әң мұхимі, Субат, бір ұттыр мәктәп оқуғычысы. Қалбіде, сөйгі мұхаббәт деген тұйғыла тегі бұқ ұрмыған. Қоя, ақ қағазге оқшаш пак бір бала. Кәчірім, мен бір оқуғычы. Сіздің қылыңыз әмес. Бұндақ кәпліріңізді беріп өз қылыңыз келегеді. Субат, китап тәптерлерінің еғіштіріп, маңмақчы болды. Лекен мүкерім оның алдыны тосты. Маңа қана әтлен күдек жауап әмісіңіз, сізді маң қозмаймын. Маң кәпіне дейхи. Сіз маң өткіз қойған мәттіңіз? Маң неманчы мұтәрні қылысыз? Еңім үшінді қылей вәсіңіз, мән мәктәп кедеймен жұмы? Субат, ағызды шындақ деген білін, мүкерімдің қоқып қалды. О, китап тәптерлерін қолтықлап, мүкерімнің сөйгетінің астығы ташылап қойып, алды қарап, іштік кетіп беріп, шаппыды тоқтап қалды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз тауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Radionuqçu dostlar, Cahan Eyniki programımız yenisilər bilən yüz görüşdik. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylik. Bu, beş xil adət mingi in tayin ziyanlıq. Bugün yenə solxaylanın əvzəlikləri doğrusu söz əb yermən. Hər qışını biləmsiz, bugün yenə bu vaxtımı söz əb yermən. Xoş qədirlik dostlar, tönləmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdən başlayı təmdoq. Торда мындак бир хил караш бар. Дерез ичишни яктырмайдыган кишилердин меңиси техими асан йегилейди. Унун үстүгө чоң миңге 5 секунд оксиген жетишмесе зыян чекилинди. Ондакта юкаркы бу хил карашлар тогурму? Турмуштагы кайсы адаттар чоң миңге зыянлык? Биз чоң миңнин кыйрышын кандай кечиктире алабыз? Чоң миңге кыскыгыны 5 секунд оксиген жетишмесе закылданды. Миңнин ыгырлыгы бүтүн бадандын аран 2%ын ийгилесимо, лекин унун оксигенни хоритиши эң чоң болду. Тадқиқатлардан испатланышча, жүрөктү таминлайдыган кан миктарынын 15% чоң миңге жеткизилип, чоң миңнин энергия, оксиген сарпиятын камдайт экен. Чоң миңни оксиген жетишмесликтен эң тайын коркудуган азза дейишке болот экен. Агар оксиген жетишмесе, кыскыгыны 5 секунд ичинде чоң миңде мындай өзгөрүш жүз берди. Алды менен рой түшкөн болуп башкайды. Навада кан ва оксиген жетишмеслик 15 секундга узарса, айылып кетиши мүмкүн. Навада қан ва оксиген жетишмеслик 5 минут давамласа, чоң миңде қайтмас зақымданыш көрілді. Магнитлік резонанс CT арқылы тексергенде миңде қан жетишмесліктен болған өзгерішні көргілі болды. Оксиген чоң миң үшін шундай мұйым. Ама нұрғын киши ұзын мезгіл аз характерлік миңге оксиген жетишмеслік жүз берсімі сезмеслігі мүмкін. Адат кичиклеп айтканда, чоң миңге аз характерлік оксиген жетишмесліктің дәстлепкі типик аламатлары яхшы ухлай алмаслык. Әс тұтыш қабілеті чекініш. Кейін яна баш қиыш, баш ағырыш, әс тұтыш қабілеті төвәлләш, дегіті чечіліш, ұйқысызық қатарлық мәселелер мүмкін көрілші мүмкін. Навада, сіз юқарқы мәселелерге ұлықсаңыз, әмді кеселік сәбіні иніқ таппамысыңыз, ойшарлықыңызды өстіршіңіз керек. Ондақта, терезін етішін яқшы көрмейдіған адамның меңісі асал егіліп қаламды. Адатта, өй ішіде тұрышын яқшы көріп, терезіні ішіп, бауа алмаштырышын яқшы көрмесе, Bu öy içindeki oksigenin koyukluğunu tövəllidib, minge asalı oksigen yetişmesini keltürüp çıxırdı. Məlum bir programıda bir sınaq kılıngan bulup, işik derizlerini takılgan əkvalda, özünün yataq oydaki oksigen miktarının 19.6%, ata anısının yatıqıdaki oksigen miktarının ayrım-ayrım alda 19.5% və 19.4% işkəldiki. Adetki atmosferadaki oksigenin koyukluğunun təxminən 21% işkəldiki eniqla. Uzun müddət müşündək yipik öydü turğanda oksigen yetişməsliktin saxlanğılı bulmaydı. Baş ağırış, keypiyyatı turaqsız buluş, uyqısızı qatarlıq alamətlə körüldü. Vaqt uzarğan seri meni yigiləşini keltürüp çıxırışı mümkün. Əgər yataq boyda adam köp, hava ötüşməydiğən boşluq kiçik bolsa, əhval texmi eğir buludu. Tövəndiki daim körüldüğən 5 xil adət əməliyyəti meni en tayin ziyanlıq. Bunun birincisi, bək semiz bolsa, çoğ meninin qeyrişini tezildi veydidu. Семизлик әр хил созылмы кесәлекнең чоңкыр мәнбәсе. Кыйрыш нервы биологиясе журналында эълан кылынган бер төрлек тадқиқатта күрсәтилишчә, эгырлыгы ишип кеткәнләрнең чоң миңсе охшаш яшьтәге орык кишләргә караганда 10 яш балдыр кыйры дигән. Булыпмы, 30 яшьтән кин семиз кишләрнең чоң миңсенең кыйрышы техими тез булыр дигән. Селештүрме тадқиқатлардан байкылышчә, эгырлыгы ишип кеткән кишләрнең Чоң миңсидеги ак мадда урук кишләрнекедән хейлеле аз булыр икән. Чоң миңа ак маддасы чоң миңдеги ак ранлык нерв токылмасы булып, чоң миңнең охшаш булмаган районларын туташтырып, учур алмаштырышны илгәр сорды. Икенчесе, бешне чүмке пухлыса, оксиген жетишмәй миңне закмыландырды. Ухлыганда башны чүмке алганда, йоткандагы карбон 4 оксидының куюклыгы ишип, оксигеннең куюклыгы азайды. Бер кече мушалатта ухлыганда нәфәс равон булмайды. Оның үстіге, чоң миңінің оксиген толықлышы етәлік болмаслық сәбәбідің, чоң миңа қан тұмырлардегі оксиген мұқтары асалы төәлләп, чоң миңі зәқмілінді. Шоңа, орындың тұрған аман баш қиып, көз қаранғылышып, зехніне жығалмайдыған әхвал дайым көрілді. Үшіншісі, алақы қылышын яқшы көрмәсілік, кәм сөзлік. Чоң миңімізді мәқсус тылғы мәсул Япырақ районы бар.
daim gap qilishmo Чоң миңнің yetilishini ilgari surdi va Чоң миңнің iqtidorini chiniq turdi. Kun bo'yi kam so'z, egri bisiq kishilarning bu bir qism iqtidori chekinib, Чоң миңisi qerishqa boshlaydi. Alzheimer kesili, ya'ni yashanganlardagi devonlik kesiliga giriftar bo'lgan nurg'un bemorning oldingi mazgillik kasallik alomatlarida kam so'z bo'lish ahvoli ko'rildi. 4-uncisi, doim tun bo'yi kirib qoqmaslik, uyqu yetarlik bo'lmaslik. Чоң миңнің арғылықны түгітіштіке асаслық құсулы ұқылаш. Узақ мұддат ұйқу етәлік болмыса, яғы сүпті бәк начар болса, мені өйджәрілерінің чекінішіні тезілді вейтіду. Әқылық кішілер мұл ғалванлы шып қалуду. Шоңа, дайым түнейдіған, ұйқсы етәлік болмыған кішілерді Чоң миңа болдыр қейрейді. Бәшіншісі тәппәкір қылыш вә оқышыны яқшы көрмәслік. Конларда Чоң миңіні ішлетмесе датлышыды дейдіған гәп бар. Чоң миңнің қиырышының алдын елішінің әң яқшы ұсулы көп пікір жүргізіштен ібарет. Әгер меңіде яны қылыдыған іш болмаса, Чоң миңнің инкаси, қозғылышы, тәшкілініші қатарлық қытыдарлары төәлләп кетеді. Чоң миңа бәденгі оқшаш, ішілеткенні өткірләштіріш, ішілетмегенні чекендіріш принципіға әмәл қалуды. Қалы ішілдішіні, китап оқшыны яқшы көрмесе, Чоң миңы му дөтлішіп кетеді. Ондақта, қанда қылғанда Чоң миңге оксиген толықылығылы болуды. Біріншісі, пат-пат терезе ішіп ауа алмаштырыш. Терезе ішіш, бір қыл әнәнуи һәм үнімлік ауа алмаштырыш ұсулы болып, өй іші ауасының пакызлығы вә еңілігіні сақлашта ең тайын мұйым. Узын вақыт ауа алмаштырмағанда, өй ішідегі оксиген етішмәсігіні кәлтіріп шықырды. Бұндақ мұйытта ұзақ мұддәт тұрғанда оксиген етішмәсік сәбәбідің баш қиыш, баш ағырыш, қан бесімі өрлеп кетіш, әтті башқы кеселіклеріні кәлтіріп шықырды. Терезіні муапық ішіп ауа алмаштырғанда сап ауаны ашырғылы. Карбон 4 оксидіні төвәлләткелі. Бактерия колониясының ұмуми санының төвәлләткелі. Вирус вә бактерияләнің алдын алғылы, яна бәдәңгі пайдылық мәнпи иоларыны өй ішчігі башлап кіргілі, әмдә бәдәңгі зиялық, зияды ішіп кеткен мұспәт иоларыны еліп кеткел болуды. Терезіні тоғыры ішіп бауа алмаштырыш ұсулыны әр күні 2 қитімдің 3 қитімгіце, әр қитімда 30 минут сақлаш керек. Бұнда қылғанда, өй ішчі ауасының сұптыны үнімлік яқшылығылы болуды. Амал бар, қарымы-қаршы терезілен ішіп ауа алмаштырышыны таллаш керек. Шының білен бір вақытта, түвен қаветкі кішілер топыға ниспетен, тәбей шамал өтіштіріштің башқа, яна мәжбүрі шамал өтіштіріш, яки шамал чықырышыны таллысы болуды. Шкенджісі, метеонин омега-3 яқ кеслатасыны муапық тұлықлаш. Метеонин кішілерінің Чоң миңының ұчырларыны еткізіш вә құбыл қылыш сүретіні тезілтішігі ярдан беріп, Чоң миңының бесіміні енекілтішігі ярдан беруді. Омега-3 яқ кеслатасы Чоң миңге ұзықтық толықлап, миңа нерві үйжайырларының өсішігі ярдан беруді. Ішкісі бірләшкенден кейін бір қыл ене яқ ақсейлі бірекмесі асыл болып, оксигеннің сөмірілісі вә құйып берілішіні контрол қылыды, әмдә бәдендегі оксиген мақтарыны бәлгілік сәвиеді сақлайды. Күнжіт, аптаппарас ұрқи, сүт мәсулатлары, ечітқу, деңіз үсіні, йопырмақ түрдегі көктат қатарлықларының тәркебі де метеонин мол. Зығыр ұрқи, чоңқор деңіз белігі, қаттық посылық мейві қатарлықларының тәркебі де омега-3 яқ кеслатасы мол болып, күнделік тұрмышта муапық істеймал қылышқы болуды. Үшіншісі, дайым оксигенлік әрекет қылыш. Оксигенлік әрекет адам бәдені оксиген толық тәмінленген әхвалды қылындыған бәденчінің тұрышыны көрістуді. О, қан айынлышыны найт яқшы ілгірі сүріп, үрек өпкінің ұқтыдарыны күчейтіп, бәдендегі оксиген мұқтарыны ашырды. Әр әптіде 3 қитімдің 5 қитімгіце. Әр қитімді аз дегенде 30 минут оксигенлік әрекет қылыш керек. Тез мініш, асты жүгіріш, су үзіш, арғамчы сәкіреш, велосипед мініш, тәйджи гумси қатарлықларының әммісі найт яқшы таллаш есаплынды. Ондақта, Чоң миңының қиырышыны қандақ кечіктіріш керек. Біріншісі, миңыны сағламлаштырдыған емекшілеріні көпірек еш керек. Бұның біріншісі тұқым. Тұқым тәркебіде лецитин мол. Лецитин Чоң миңы үйжайырларының әң мұйым асаси құрылма маддысы болып, холин білен тәмілләйді. Чоң миңының сағламлықы білен сеч мұнасуәтлік. Лецитин кәмчіл болса, адамның әс тұтыш қабілеті төвәлләп, Беліш ықтыдарғы тәсірі едуду. Әң тәвсия қылдыған еш сөлі тұқымны суды пішіруш, яки тұқым ұйытмысы пішіруш. Майны аз селіп тұқым қорысымы болуду. Яқы чылап қызартып пішірілған тұқымны тәвсия қылмаймыз. Чүнкі бұнда қайқвалда текімі көп озуқтыққа бұзғыншылық қылыплы қалмай, ысықлық мұқтары бір қатар юқырк болып, яғды пішірілған тұқымның май сүмірішні сіпті 43% кетуду.

0: بدن ایگرلقانی کنترل کلش کپایدسیز. شوندکلا، از خارکترلیک کیسلگ گرفتار بولش خایپنی آشروهیده دو. شکنجسی، دینگز محصولاتلاری. دینگز محصولاتلاری ترکیبه ده DHA بار. DHA، شین یورشلیک تویونمغان یاق کیسلتاسیغا تابع بولوب، چون مینگنن مویم ترکیبی قسمی. مینگ آلتونی دپ متارپلندو. او، نیرو سیستمیزنن ساغلاملقیغا پایدلیق بولوبلا قالماستن، یعنی یاللوغلونیش ریاکسیسیگا قارشتوروش رولیغا ایگه. بیلیق ییش DHA-ға ерішінің бейвасты үнімлік ұсулы болып, яны бәзі тәтқиқатларда дайым білік едіған кішілерінің яшанғаллардегі диванлік кесілігі ғырыптар бұлыш қауіпінің тихімо төвен болдығалықы сұпатланған. Тәркебі де DHA болған деңіз мәсулатлардың көп ұшырайдығалардың көк күллік білік, салмон білікі, теріска білікі, окун білікі, тасма білік, серік горбіл білікі, чипар білік қатарлықлар бар. Бұның ішінде 60 грамм салмон білікі де 500 mg'dan yukarı boğan DHA var. 50 gram kök güllük bilik 700 mg'dan yukarı boğan DHA bilen təminleyeleydi. Üçüncüsü, yeşil yopurmaqlıq köktat. Yeşil yopurmaqlıq köktatlar tərkibi de omomüzikalda vitamin E, yopurmaq kislatası, flavon türdeki birikmeler ve karotinoid qatarlıqlarının tərkibi mol bulup, çoğmenginin qerişini keçiktürüş rolu var. Daim uçuraydıgan yeşil yopurmaqlıq köktatlar işçi de boğdaş, Sütlük yesivilek, seyrik səbdə, qıça, yazlıq yesivilek, ipomiya oti, palak, küdə, kərəbşə, yalıngaş sulu, yumqaq süt qatarlıqlar bir qədər təvsiyə qılındı. Diqqət qılışqa tegişlikə şuki, palak, ipomiya oti qatarlıq oksalik kislatası bir qədər yuqur boğan köktatlarını qaynaq suda bir qaynıtıb etib istimal qılış. Bu misa, başqa ozuqluq maddalarının sümülüşüge təsir yetküzüşü mümkün. Her günü 300 gramdan 500 gram kaçı köktat yiyiş gerek. Bunun içi de yeşil yopurmaqlıq köktatlar en yaxsı 20'ni gelişe gerek. İkincisi, ögün işini saxlap, çoğun meyğini təpəkür kılıçdan toq tutup koymaslıq gerek. Tətqiqatlardan məlum buluşca, bizden yeni maharetini ögün iş yeryanımız, əməliyyətdə çoğun meyğinin ixtidari və qurulmasını özüksüz qaytıb bərpa kılıç yeryan ikan. Şuna, nəzriyə cəhətdə biz kalı işilçişini, Fikir kılışını toxtatmay, ögün işini davamlaştırsaqla, çoğun meyğinin qerişini ünümlü keçiktürgülü buludu. Üçüncüsü, turmuşku boğan qızğıllıqını saxlaş. Adam, özü qızıqıdığan işlerini kılganda çoğun meyğe canlı qalatı turdu. Bulup mu, şahmat oynaş, usul oynaş, saz çiliş, hərkət kılış, yun yip igiriş, kolu nərvənçilik kılış, gül giyah östürüş, maqal yeziş qatarlıq, kalı işilçiki tigişlik pahaliyyətlər Çoğun meyğini texmi çinliq turdu. Oltıraq rayon ətrapıda səyli qılış, yakı uruq tıqqan dost buradarlar bilən paranlışış, kün boyu öydü oltırıb, başqalar bilən ola qımğandın yaxşı. Qısqısı, turunş qoğan qızğıllıqını çoğum saxlaş. Çoğun meyğini uzun vaqıt bikar qoymaslıq gerek. Tördüncisi, çüşlük uxlaş adetini davamlaşdırış. 2021-ci ili Şanghay Qatnaş Taşıyosunun profesori Sun Lin Və Ənxuy ölkəsi Vuhu Şəri 4-ci xəliq doktorxansının profesori Xənsəy Qatarlıqlar torda ilan qılğan bir parça tədqiqatın məlum buluşcə, çüşlük uyqu yaşanqallardaki divanlik, yəni Alzheimer kisilinin önümlük aldın ağılı, həm də qanuniyyətlik çüşlük uyqu yenə təpəkkürünün səzgürlükini aşırışqa yardımı buludikə. Çüşlük uyqunun ən yaxşı vaxtı 3 saat 11-dən, 3-dən kiyin saat 13 küçü bulub, Çüşdə 15 minutdan 20 saat kiçi aramağanda bədənini tamponlaşdırıb, minini səgəkləşdirib, zihnini tuluqluğulu buludu. 5-ci, alaqadar kisəliklərinin pahal aldın iliş. Yuqarı qan besim, qandiki may normalsızlıqı, semizlik, diabet qatarlıq kisəliklərinin əmmisi çoğun minginin ixtidarıqı təsir görüstüdü. Bu kisəliklərinin köpincisi kişilər yaş, hətta kiçik vaxtıdılı pəyda buludu. Bəzilirdə cəmət, irsiyyət xayişi mükürüldü. Xətir yuqarı kişilər topuğa nisbətən, navada kisəlik qozğalğan dəsəbki məzgildila baldır bayqıqılı bolsa, önümlük davalıqılı buludu. Kisəliknin xətir yuqur boğan kontrol qılgılı buluduğan amıllardan özünü qaçırğanda, bu kisəliklərinin kiyinki küllərdə çoğun mini ixtidarıqı boğan zeynini zor dərəcədə azaytıb, baldır bayqaş, baldır diagnoz qoyuş, baldır davalaşını işqaşırğılı buludu. Muşunda qılğandıla, kisəlik əhvalının tərəqiyyatını keçiktürgili və kontrol qılğılı buludu. Yenik boğanda turmuş zulunu tənşəş, ozuqlu qurulmasını yaxşalaş, naçar turmuş adetini özgərdiş. Eğir boğanda doğru arqılıq kontrol qılış, əlbəttə doğru işiltişdə tədrici ilgiriləş, ızcıl davamlaşdırış gerek. 6-си бармак гимнастикасын тамамлаштырганда мененин саглымлаштыргылы болду. Бунун биринчиси алканы сүркеш. Алканы нисбий күчөп 1 минут сүркеп пасса алкан сал пал кызыйды. Экинчиси бармак менен бармакны бесиш. Ички колунун бармакларын ичип, баш бармак менен тартип боюнча башка бармакларынын отурусун мижип, бармакнын сал пал бесилганлыгын эскисе болду. 3-си бармакны тартыш. Бір қолыны ечіп, яны бір қолыны бармақның төдін башлап, бармақ үшінің елін ішіге қарап, асты-аста тартқанда, азырақ күчігенде бармақ сәлпәл тартылғанда кез қалуды. Бұ бармақның қан айылын ішіне елгер өстірішкі пайдалық. Төтіндісі бармақны ечіш. Ішкі қолының мүштіміні түгішіне бігіз бармақтың башлап, тәртіп бойча бармақны сыртқы ечіш. Бұ әркетті азырақ күш ішіләсі, әр бір бармақның сәлпәл созылғалықыны ес қылғылы болуды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тақ жоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамын шықы декен мә? Елгірі бекашылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліге ән бағаң сұр, яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Кишилер арасында тахминен 11% адам солхай болуду. Гэрчи алымлар солхай болуп келишинин себебини тихи бекитмеген болсуму, лекин баз тадқиқотлар ҳақиқатан бир қисм юпишлар билан таъминлади. Солхайларнинг чоң мингисининг улини шакли одатдаги адамларга ўхшамайди. Уларда доим баъзи алайди характер алайдликлари болуди. Алымлар солхайлардаги афзалликларни төвандагидек хулосалаб чиқди. Бунинг биринчиси, кўп вазифаларни бир тараф қилганда суръати тихи тез болуди. Солхайлар икки тарафдаги чоң мингисини унумли ишлаталайди. Икки тараф минг орасидаги алоқа тез бўлғашга учурларни тихи тез бир тараф қила олади. Бу алайдлик уларни кўп вазифаларни бир тараф қилиш, қўл билан кўзни маслаштируш ёки тез суръатда фикр юргизиш афзалликига эга қилади. Мәсәлән, кишләрдән бирле вакытта ишке вазифаны орындашын талап кылганда, көп алларда сол хайларның ишпадысы техим яхшы булыды. Чөнки оң хайлар мәсьәләләрне парчалап, һәр бер кысмын айрым-айрым тәхлил кылышка майил булыды. Сол хайлар мәсьәләне бер бүтән гәүде буенча хәл кылыды. Икенчесе, өҗрәт тутырыш вакыты кыска булыды. Әгәр көп хил таллаш имканияте булса, оң хайлар оң тарафтагы өҗрәтне таллашка, сол хайлар сол тарафтагы өҗрәтне таллашка майил булыды. Адәттә, сол хайларның саны аз булгачка, өҗрәт саклаш вакыты кыска булыды. Үшіншісі, қат ұрыши әм тез әм яқшы болуды. Тәтқиқатларды мәлім болышча, кунупка тақтысының сол тәрпедегі кунупкаладың қораштырғылы болыдыған тақ сөзлер тәхминен 3400 дана. Оң тәрептегі кунупка тақтысының қораштырғылы болдыған тақ сөзлер болса, аран 450 дана болдыген. Төтіншісі, елдің асаллықшы езіп қанмайды. Солхайларның бошлық туйғысы техими күчтік болып, бұ оларға атраптикі мойтіне техими тез тонытуды. Ола атраптикі мойтіне пішіқ біліп лақалмай, яна өзінің мойтқы қандақ сыңып кіргелікіні ес қыла алайды. Олар автомобіліні қайарды тоқтатқалықыны асалы есігі ала алайды. 5-сі, әйді шықтыдар йоқыр болуды. 57% солхай шопор тұнчы қитымлық ел имтандың асалы өтеді екен. Бұл ниспет оң хайланың болса аран 47% болады екен. Солхайланың қатнаш вақасын келтіріп чықырыш ектималлықы му бір қадар төен болуды. Чүнкі олар автомобилай дегенде дейқтіні техімі мәркезләштіруді. 6-сі, бәзі әркетлердегі ішпадысы техімі яқшы болуды. Теннис топ әркетіде солхай тәнәркетчі топ башлығанда техімі үстөнікегі болуды. Көп сандық кішілер оң қолды топ башлашқа адатленген болғашқа, солхайлар ұшырап қасы тәмтірап қалуды. Боксчі вә қалтак топ тәнәркетчілері мұшондақ. Солхайлар ішчіде барлығы келген мұнәвер тәнәркетчілерінің ныспіті оң қайға қарғанда көрінәлік йоқыры болуды. 7-сі ижадилыққа техимеге болуды. Нерви тадқиқаты алымлары солхайлар тілні бір тарап қылғанда чоң миңының ішкі тарапын ішілтідіғалықы. Бұның оларыны техимі көп ижадиет пұрыстығы иге қылдығалықыны байқаған. Олар чашмы тәпәккүрғы техимі майыр болуды. Бұл техими көп әлқылыш лайысы үстіді ізденіштің бір қыл ұсылудыр. 2000-дан артық адамға қаратылған бір түрлік тәкшіріштің байқылышча, солхайлар сәнәт вә музыка саласында техими зор әвзәлік егі болуды екен. 8-сі мәсілі әлқылыш құмайыр болуды. Солхайлар қырысларға техими тірішіп тақабыл тұрды. Бұл оларының мұнәвер мәсілі әлқылғычылардың бұлышығы пайдылық болып, олар өмірді дайым түрлік қиын мәсілілерін еңіп келуді. 9-сі математикада яқшы болуды. Psixologlar solxaylarının matematikalıq məsələlərini həll qilishqa texmi mayir işkənligini, ularının mürəkkəb matematikalıq sınaqlarda erişkən numri 10 xaylardan 5%-dən

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық өчқеш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Ijodiy asarlarda haqiqiy odam haqiqiy vaqealar asl tip qilinsa, o'quvchi qilganlik bo'lamdi.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолгандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үчін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке

0: қояйы.
1: Өйдікілі білін қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәсін.
2: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
1: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәсін.
3: Дада, ана, біз кәлдіқ.
0: Бұа, мұма.

Әсөйімлік радионың ұчыла, әшіл тапты программымызын дамлаштыру атымыз. Әқиқи ашықлық әргіз оның ташқи қияпыты вәт шырайын әмәз, бәлкі қалбігі ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқнің өзі үшілі чықырып атқан наз қойларға, татлық күлішілерге ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқнің тәбейлікі, әм сәбейлікіге ашық болуштыр. Aşıklık özünü unutuştur. Meşkını kalbide könlüde kötürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşkının külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık en üçünde kadirlik hem kıymetliktir. O tılladı dastandır. Hem de biz en şu aşıklığın bayanına kulak salımız.

ўзара раванлаштыруш аркылык мусабиқа илеп келген иккым мақтари пайдасыны қолға келтіргенлігі бар. Бу мехирлік тупрақта қызып кеткен әр бір майдан мусабиқа аркылык учуқ, сыгдырушчан болған, иттифақлашып жасарат билан илгирлейдиган юқур сипатлык тараққият яңа сайфасы бүтүп чыкылды.

қанат тұйғызға ерішкелі болуды. Яугүй жоң мұндақты дей. Яш өсмірлі әқиқи түрміштің мұхаббәт, тәвәлік вә өз қыметін есқылалығанда тәбей халда мәуім дүнияғы қапсылып қанмайды. Қысқы видеоғы мәстаны болыш мәсілсінің бір қадар еғіріш кәлігіні байқыған аман, юқырқы ұсылдың башқа, ене илман суды пақып шүрі шәкілдеке сестімлік, сезімчалықны юқытып давалаш ұсылыны қолынышқы болуды. Недуәйі мисал кәттіріп, әгер яш өсмірлі әр күні 5 сағатны қысқы видео көрішке сәріп қылған болса, ондақта сезімчалықны юқытып давалашны башлығанда, алды білән вақытны 4 сағатке қысқарсы болуды. Әгер қылалыса, оныңғы бәлгілік мұкапат беріп, өзгі болған ішенч вән муапқе тұйғысыны күчәйтіш керек. Тәдіриджи маслашқанден кейін, оқшаш ұсыл білән көріш қетім сани вән вақтыны еніме азайтып, әң ақырқы нишанғы етіш керек. Бұ жәрянда яш өсмірләнің вәсилері мойым етәкләш вән назарат қылыш ролыны жарай қылдұрышы керек. Лейхуа бұ бір тәдіриджи ілгірләш жәрияны, бір күчәпла вүжудқ чықарғылы болмайды деп алайды тылға алды. Әгер ата-аналар ян телефонды мәжбүрі еғівілішқы ұрынса, Яки балаларыны әрқанда қысқы видеоны көрішіне дәрхал тоқтытышқы бұйрыса, яш өсмірлерінің чоминісі допамин қызыл рәқім алтыға кіріп қалуды. Ғайет зор пәріқ, кәйпиятты давалғыш пайда қылышы, әтті тихым ая жалыныш қылмышыны кәтіріп чықырышы мүмкін. Қысқы видео көрішіні үнімлік ташлай алмайлы қамастын, ене ата-ана балылық мұнасетігі тәсір еткізіші, әтті яш өсмірлерді қаршылышыш қайышыны пайда қылышы мүмкін. Әлбәтті, қысқы видеомы кәлкін сүй әмәс. Оны алвастылаштыру етішінің ажеті жоқ. Яугүйжоның қарышча көшме алақ торы дәуірдекі бір қыл еңідің гүлләнген васты болу сүпті білән, қысқы видео тосуағылы болмайдыған әйбәт білән балаларының тұрмышығы сыңып кірмекті. Бәзілі бұныңдың өзіні бейтеш вә үйкселдіріш жолына тапыды, яны бәзілер чақнап тұрған мәуім қиялы мойтта тәдіреже нишандан адышып қалуды. Шуны инкар қылышқы болмайды ке, қысқы видео сұпсыда видеола барған сірі яш өсмірләнің яқтұршығы ерішмекті. Лейхуа мұндақты дей. Бұнда қысқы видео көрінішілері сүрәт, ауаз, езі қатарлық көп қыл элементлі арқылық ұшчыр еткізіп, абыстракет ұққын бә белімні конкретлаштырып вә көріндіған қылып, яш өсмірләнің түшініші вә әс тұтышығы қолайлық ярытып, үгініш қызғылықыны қозғы алайдыған, нәзір дайрысын кең айтәлайдыған ижаби әхметкеге үгініш мәсмуни. Қысқы видео пайда қылған тәсірге диалектик муамыл қылып, оның ижаби роли вә йошырын қауіп-қатырын 10 ерсал ойлышыш, әмді үнімлік тәдбір қолынып, етәкләш вә назарат қылыш керек. Мұшындақлық қығанда, яш өсмірлі видео еліп кеген қошалықтың бәрман болғанда, сағлам, актив тұрмыш позициясыны сақлай алайды.

0: Ұлым райының базар назарат қылыш башқұрыш тармақтары көп қыл тәдбірді тән қолынып, яшаның ғала балаланың емеклік бейхатарлығыны бүтін күш білән қоғды дей.
1: Шинжан бойынша түнде йорықлық энергия білән запас сақлаш бір гәвділәштүрілген ақыл ашлық амбре құмылда ішқі керіштүрілді. Әмдей қәверлер анала.
0: Станцымыз қәвері. Шинжан ұйғыр атының мұрайлық 15-ші нөветлік тән әркет мұсабықсы вә 11-ші нөветлік милләтлі ән-әневі тән әркет мұсабықсы 8-ші айның 21-ші күні кәч ғылжыды башланды. Атының мұрайлық партия комитетінің шудесі Чан Шаудиан башылыш мұрасымығы қатнашды, әмді мұсабықының башланығалықыны жақарлығы. Атының мұрайлық партия комитетінің муамын шудесі, Атының мұрайының рәйісі Әркен Тунияс тәбірік сөзі қылды. Атының мұрайлық әлік құрылтей даимы комитетінің мұдері Зумрат Обыл, Атының мұрайлық сияси кенайшының рәйісі Нұрлан Әбіл Мәджін, Атының мұрайлық партия комитетінің муамын шудесі, Бенгтәннің жаңвейі Хыжыңйу башлыныш мұрасымығы қатнашты. Түн пәрдісі ішчедіке Илі Олимпик тән тәрбия мәркізі рәңдар хайватлік түске керіп қызғын шатлығы толған қойық кәйпият шәкілләнді. Башлыш мұрасымен саат 22 әтрапыды башланды. Өрмет қарауылы әтірте Джунхуа халық жүмөретінің дөләт байрығыны еліп мәйданға керді. Джүшқын тән әркетшілі марши яңырды. Репірла тән әркетшілі часы әтірте мұсабықы байрығының гетекшілігі де тәртіп білен мәйданға керді. Бұ нөветлік тән әркет мұсабықсыға Атының мұрайын вә бенгтәнін болып 16 команды қатнашды. Әр милләт әзіметлері көтерәңгі рух, мәзмұт қадамылан еңі дәуірдікі Шинжан оғыл қызларының яқшы қияптіні намайян қылды. Арқыдың әммейлін орындың тұрып дөләт шері әтті. Бәш ұлтызлық қызыл байрақ асты-аста шығырылды. Әркен Тунияс тәбірік сөзіде мұныланы көрсетті. Шинжан башшуи Ши Цзиньпиннің тән тәрбие тоғырсыдегі мұхим баяллары вә Шинжан хызметі тоғырсыдегі мұхим сөзі, мұхим йол-йорықы, тәстиқи йол-йорықыдың ройыны чоңқыры өгініп ызшылаштырып, еңі дәуірдегі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбиеріні толық дәл жайда, умумизлік ызшылаштырып, Джунхуа милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәккәмләшіні асаси линия қылып, тән тәрбие күшлік районы құрылышы да еңі ілгірләш, еңі бөсішіні қолғы кәлтүрішке түрткі болды. Бұл қытымлық мұсабықы Шинжанның өлчімі әң юқыры, көлімі әң чоң, тәсір күші әң күшлік универсал тән әркет қатты мәрекісі. Шындақла, милетлі ән-әневі тән әркетінің қияптыны намайян қалыдыған, Джунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәккәмләйдіған өзгіче мәрінет қатты мәрекісі. Мұсабықығы қатнашқан барлық қадымланың Джунхуа тән тәрбие ройыны әуіч алдырып, өз ара өрметлеп, ұслубыны, сәвиясыны намайын қылышыны үміт қылымен. Шинжан бойынша юқыр төвен әммейлен, мұсабықы қозғатқан жасаратлен, елішіш ройыны ішқіліп, нәтиже яртышының күшлік қуытығы айландырып, 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы елішкі түрткі болып, социалистік заманылашқан Шинжан құрышқа күш қошшы керек. Саат 22-дің 45 минут өткенде Чан Шаужан Шинжан ұйғыр атының мұрайлық 15-ші нөветлік тән әрекет мұсабықсы вә 11-ші нөветлік милләтлі ән-әневі тән әрекет мұсабықсының башланығалығыны жақарылды. Бүтін мәйданда қызғын алқыш садасы яңырды. Тән әрекет мұсабықсының байрығы шығарылды. Тән әрекетшілер вә рейперлер вәкілдері қасам бәді. Мұрасым ақырлашқаннан кейін мәдениет тән тәрбие қызметшілері сарқыл номерларын орылды. Бұ нөветлік мұсабықы Шинжанның Атының мұрайлық универсал тән әрекет мұсабықсы білен милләтлі ән-әневі тән әрекет мұсабықсыны тұнжы қытын бірләштіріп өткізіші. Илі Қашқар мұсабықы районы, әмді ат үсті түрі құрылыш өбі мұсабықы мәйданы тәсіз қылынды. Мұсабықыда кәсіби махарат білен ерлік өзгішілік, заманыви махарат білен милләтлінің ән-әневі тән әрекетігі варыслық қылышқа тән әхмиет беріліп, яшла өсмірлі махарат тән тәрбиесі, аммиви тән тәрбие, милләтлі ән-әневі тән тәрбиесі қатарлық түрлі бойынша өткізілді. Қайсар Қиым башлыш мұрасымығы риясатшылық қылды. Илзат Ахметжан, Қадын Кәбин, Мұқият Жармұқамет, Джушөбин, Яңшиули, Дөләт милләтлі іштері комитетідікі мұнасуетлік елдашла, Атының мұрайын вә Бенгтәннің мұнасуетлік орылыры. Әрқасы вылайет, област, шәәрлі вә Бенгтәннің әрқасы ши, шәәрлердікі мәсұл елдашла. Әр милләт кадрлары, аммысы вәкілері башлыш мұрасымығы қатты.

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асаси фанжинінің ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіне итқат әркелікі сиясытының ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ешіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілерінің идары қылышыны қанунчылаштыру сәвиясыны өстіріп, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікті социалистік замани вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызлік құрып чықыш. Джонхуа милетінің ұлық гүлінішедің ибарет джонгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін штіпақлышып күрәш қылышқа текімі яқшы тәшкілләш вә етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет бәрді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асаси фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмә механизмі янымы мүкеммәлләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкәммүлләшті. Дини затла вә дінғі итқат қылыдыған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш еңі үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттеш тәдірі чоңқырлашты. Дін сахасыдікілі вәтәнпәрвәрлік ройыны әуіж алдырып, ұмымиетке, қанунчылыққа, ілімпәнге, мехір шапқат еткізішке әхмет беріп, ұлық вәтәнні, жонхуа мәлетіні, жонхуа мәдәнетіні, жонғу коммунистік партиясыны, жонғуча социализмні қаліптің итрап қылышыны үздіксіз күчейтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметі тоғырсыда бір қатар еңі идея, еңі тәдбірлән отыру қойып, еңі дәвірді дінні қандақ тоныш, дін мәселесіні қандақ бір тұрап қылыш, партияның дін қызметіні қандақ қылып яқшы ішләш қатарлық зор нәзірия мәселелері вә әмілет мәселелеріге жауап берді. Дін қызметіні яқшы ішләшінің партия вә дөлет қызметі ұмымлықыдекі мойымлықыны чоңқыр тоныш шарт. Күшлік рәхбәрлік механизміні бәрпа қылыш вә тәкәммүлләштіру шарт. Джонгуча социалистік дін нәзіриясыды чың тұрыш вә оны раважландыру шарт.

партияның дін қызметі асаси фаңжынды чың тұрыш шәрт. Дөлтімізді дінні жонғочылаштұрыш елінішеді чың тұрыш шәрт. Дінғі итқат қылыдыған кәң аммыны партия вә хөкіметнің әтрапы ұйыштұрышта чың тұрыш шәрт. Актив, сағлам болған дылла мұнасуетін орынтыш шәрт. Дини тәшкілатланың өз құрылышыны күчейтішіге мәдәт беріш шәрт. Дін қызметінің қанунчылыш сәвиесін өстіріш шәрт. Партияның дини итқат әркелікі сиясытыны толық дәл жайда омымыздық ізчылаштырып, аммының дини итқадығы өрмәт қылып, дін ішлеріні қанун бойчы башқұрып, мұстәқіл өз алдыға башқұрыш принципіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғылышқы пағал етекләш лазым. Партияның дін қызметі майетті аммиви қызмет тұр. Дінғі итқат қылыдыған аммы білен, дінғі итқат қылмайдыған аммының сиясы, ұқтысади жәеттікі түп мәнпәәтті бірдәк болуды. Әммісі партияның хакимет үргізіштікі аммиви асасы. Әм дінғі итқат қылыдыған аммының дени итқат әркілікі хоқуқыны қоғдап, ұланы әң зор чәкті іштіпақлаштұрыш. Әм ұлаға сәвірчаллық, инчкілік білен қызмет ішләш керек. Дени тәшкілатла, партия вә хөкіметнің дени затла вә дынғы итқат қылыдыған кән ам білен іштіпақлыш, алақы бағлышыдегі көрік вә васты. Ұланың қызметнің қанат ейдұрышыға зөрір мәдәт вә ярдан беріш. Ұланың дынның ішкі ішлердегі ролығы хөрмәт қылыш вә оны жари қылдұрыш лазым. Дөлтімізді дінні жонғочылаштұрышыны чоңқұр алғы сілжетіп, дөлтімізді дылланың социалистік ядролық қымет қарышыны етекші қылып, діни затла вә дынғы итқат қылыдыған аммының ұлуғы вәтәнні, жонғуа мілетіні, жонғуа мәдәнетіні, жонғу коммунистік партиясыны, жонғуча социализмні қаліптің итрап қылышыны күчейтшіге етекшілік қылыш вә мәдәт беріш керек. Дін сахасы да вәтәнпәрвәрлік, коллективизм, социализм тәрбиесі іліп беріп, партия тарихи, еңі жонғу тарихи, ұслахат ічі өтіш тарихи, социализмнің тәрәқият тарихи тәрбиесіні қаратмылық күчейтіп, дени затла вә дінғі итқат қылыдыған аммыны социалистік ядролы қымет қарышыны етілдіруш вә әмілет көрсетішке етекліп, жонғуа мәдәнетіні әуж алдыруш керек. Умуми дөләт хәвіпсілікі қарышыды чың тұрып, мұстәқіл, өз алдығы баш құрыш принципіді чың тұрып, алақыдар қызметләні бір тұташ алғы сілдетіш керек. Алақ тұрдығы дін ішлеріні баш құрышыны күчейтіш лазым. Дөлтімізді діннің сағлам варыслық қылнышығы тәсір еткізудіған гәуділік мәселеләні әқиқи әл қылыш керек. Дін сахасыдікілінің өзін тәрбиелеш, өзіні башқұрыш, өзігі чәк қойшыны күчейтіп, дінні омымызлік қаттық идары қылып, қанун низамлаға башламчылық білен рая қылышы, дени сапасыны өстірішігі мәдәт беріш вә етекчілік қылыш керек. Дени тәшкілатланың өз құрылышыны күчейтіп, рәхбәрлік бәнсіздікілігі қартылған демократик назаретчілік төзімінің мүкеммәлләштіріш лазым. Дін қызметігі дайыр қанунчылық құрылышыны ұмымызлік алғы сілжетіп, қанунчылық тәшвіқ тәрбиесінің чоңқұр қанат ейдіріш керек. Дени пағалиет қанун низамлады бәлгіленген дайыр дейіліп беріліш керек. Дени пағалиетләді пұраланың тән сағламлықығы зиян еткізішке, аммиви тәртіп вә яқшы өріп адетләге қылаплық қылышқа, мағарып қанун үргізіш, мәмүри функция вә іждімайы тұрмышқа арлыш вілішқа ел қойылмайды. Марксизмлық дін қаршы пұқта, дін қызметігі пішіқ, дінғі итқат қылыдыған аммыға қызмет ішләшкі майыр партия, өкімет қадырлары қош оныны етіштіріп, ұланы марксизмлық дін қаршы, партияның дін қызметі нәзіриясы вә фаңжин сиясетлері, дени білімләні чоңқұр үгініп, етекләш ықтыдарын үзліксіз өстірдіған қылыш керек. Сиясы жәетті шәнчілік, дени білімі мол, пәзилетті

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанш күлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Субат, ұттыр мәктәпті оқу атқан вақытларда, математикада әқиқатан алайды таланды ба еді. Ұхатта оқытқычыларыны Махиран қалдырып, әм мәйлән талаш татыш қыған мәселіні башқычы бір ұсылды ешіп, әм мәйләннің қайылықыны қозғаған еді. Әтті, ташуге имтансыз қобыл қылыны салахи дегімі ерішкен еді. Ондақта, о кейін яны қандық болып, имтандың өтәмәй қалды. Әйні вақытта, Субатқа қарап, ажайып ой қияланың қалысығы кәлтірген о қыз, зады кім? Субат, кейін яны қандық іштағы елі қыды. Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамы да болсын.

сеген тарқалды. Бір топ оқуғы жыла Субатны арығы елі беліп, «Ярай сән Субат, сән біздің пәқіріміз» деп, оны тәбірікләшді. Субат чексіз қойшалық ішіде шәрінің қиял қылатты. Оның көз алдыдың әйбәтлік көркем оқытыш биналыры. Құйы құсай ташлап тұрған дәлдәр әқлі. Мәр-мәр таш ятқызылған йолла. Йол бойларды ежеліп кеткен гүл чечеклі. Азады мәктәп бағычыларда дәріс тәкрақып үрген жүшқын, қошал оқуғычыла бәрі-бәрләп өтәтті. Тоғыра. Мән шәрге бағында алды білән ұстаз Ли Шаужан муалым білән көрішімен. Өзімнің алгебраға қанчылық іштияқ бағылығалықыны сөз әпермен. Ойеде алгебраның әңі юқыры білімлердің тәрбие алалаймен. Біліп тұрбатты мен. Ли Шаужан муалым маңа Жан Айхуа муалымдымы қаттық талап қойуды. Мен үгінімен. Чоқым яқшы үгінімен. Субат, оттек қызғын әвәс білін алгебра дуниясығы кіріп кетті. Лекен, шығын майданда орындың тұрып, Субатқа тоқтымай чавақ келіп, өзін йоқтып қойған қыз, оны ешірінші көздіп үйретті. Бұл қызның ісмі Дәл Мүкәрәм еді.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорну программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорну программыз орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

күні Собат яны шу кейрі сөйгекі юлініп ұлдырып, беріліп мәшік шылаватқанда, партал кетчік таш дәптәрінің үстігі токкүді түшді. Чөчіп кеткен Собат бешіні көтіріп қарғыдай болса, елақ күні өзіге пұтлыш берген қыз оныңғы қарап күліп тұратты. Сіз зады кем болысыз, мем қағыныңыз бұ? Деді Собат ерікіп.

Бүгін Субат жаң айхуа малымның ішханысынан қайтып шығып, ұдыл сай бүйдеке сөйгетінің астығы беріп, муалым түшендірген мәшіқләні қайты ішләшке башылды. Субаттың балдоры сай бүйгі беріп, оны күтіп тұрған мүгерім, едің үнгендекла Субатның алдыды пайда болды. Субат мүгерімге қарап, даң қайтыплы қалды. Бүгін мен сізге мәқсітімді ұчық етімен. Бұндақ бұрықтың боп үрей вәгім ең. Мен мәқсітіңіз ба? Деп сұрды Субат. Біліп тұрып мұғамбарлықы мұн. Қой, сіз білән айдыңды қайтықшымсам я. Өзіңіз білән өзіңіз маң үсіп үрісіз. Әмділікті мәқсітім ба дейсіз. Қалыңыздың дәді ең Шу, сізін яқшы көріп қалдым. Бұны пәкәт ес қыламай батам сіз. Бұ қандақ кеп. Еш түшемедім ғу. Субат, бұл қандақ қызырып тодықлап кетті. Мән сізін яқшы көрімен. Сіз білән мәңгі білі болы мән. Нәге басыңыз шу егі бар мән. Өлі віліш қыразы мән ке, сізден әргез айрылмай мән. Мүгерімнің көз яшылары таранлап түшті. Субат, рой чықып кеткендек аңтан қалды. Субат, бірай қызның өзінің яқшы көріп келешіні. Яки, өзінің бірай қызның яқшы көрішіні әргізім ойлап бақмыған еді. О, ғазыр, шәрдікі ташуге имтансыз қобыл қылыныш алды тұруды. Бұл құш қабар мәктәптіке бүтін оқытқычы оқуғычыланы. Шыныңдәк ата-анысының ұрықтыққан қиырындаштарының алқышыға тәбіреклішігім ерішті. Субат, бұның дейін кейін алгебрадын ибарат бұ арсу армаларыны әмәлік ашырыш юлыда тәуірәмәй маңыды. Әң мұхиме, Субат бір ұттыр мәктәп оқуғычысы. Қалбідә сөйгі мұхаббәт деген тұйғыла тегі бұқ ұрмыған. Қоя, ақ қағазге оқшаш пак бір бала. Кәчірім, мен бір оқуғычы. Сіздің қылыңыз әмәсі.

бұндақ кептіріңізді беріп өз қылыңызды келегеді. Субат, китап тәптарларын еғіштіріп, маңмақчы болды. Лекен Мукерім оның алдыны тосты. Маңы қана әтлен күдек жауап әмісіңіз, сізді маң қозмаймын. Маң кепіне дейхи, сіз маң өткіз қойған мәттіңіз, маң неманчы бұл тәмді қылысыз. Енім үшінді қылы вәсіңіз, мән мәктеп кедеймен жұмы. Субат, ағызды шындақ деген білін, Мукерімдің қоқып қалды. О, китап тәптарларын қол тұқылап, Мукерімнің сөйкетінің астығы ташылап қойып, алды қарап, іштек кетіп беріп, шаппады тоқтап қалды. О, ақысығы бұрылып, өзге қайтып қарап тұрған Мукерімні көді.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз тауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасымның Алдыраңын Шуқар Гүлнамлық поустының дауамыды болсын.

собат. Мукәрәмге карап, бердәм торгандан кин, уның йыныгы бади. Караң Мукәрәм. Муалым, һәр көн әтигәнлек тәкрада маңа тапшырук ва мәшк сөалларын бирде. Кәшлек тәкрада сынып кирип, минең тапшырук ва мәшкларны эшләгән әхвалымны тәкшүрде. Азыр бүтән һуҗудым белән алгебра мәшкларын эшләшкә киришеп кеттем. Субат, сабырчанлык белән Мукәрәмгә төшендерүшкә башлады. Бу фурсат маңа һәммәдән мөһим. Уны қолдың беріп әтмәсі күчін тұрышы ваты мән. Шоңлашқа, вақытның ішінің вақыт шықырып, асасымны қайты-қайты пұқтылап, шәрдегі шо нұқтылық ташуге яқшы нәтижемден берішім керек. Кепімді күшіні ватамсыз. Дәп, өзіге хомейіп қарап тұрған Мукәрәмге нәзіріні тіхті. Ішкіміз арлышып өзсек, сіздің мәші қылышыңызғы пұтлышамды. Әлбәтті пұтлышуды. Чөнки менің көңілімді бөлігім жоқ. Шондақла, оғыл қызла өз арам мұхабәтлішеш, арлышып юріш дегенләні мен әсла ойлапын бақмыған. Хәм, ойлайдығанғым вақтым жоқ. Демәк, сіз менің тәліпімді рәт қылдыңыз шондақ ма? Шондақ, әгер қалысыңыз, мен сізіні қыз сабақташтырымға тұныштырып қойай. Шу қыз сабақташтарымның қатарда мен білен параңыз бұйрын. Әмі, бұл чектін ешіп кеткен тәләпліріңізіні әргіз қобыл қыламаймын. Қыз сабақташтарыңыз мені еклемес? Деді, пәс көйгі түшкен Мукәрәм. Яқай, ола шындақ ұчық еру қызла. Сізді әргіз еклемейді. Шының білен, Мукәрәм, Субатның қыз сабақташтарығы арлышып, Субат білен мұ анды-санды параңлышып көрді. Әмі, нұрғын халлада Субат Мукәрәмдің өзін қачырды. Бір күні түштен кейін Субат ені сай бойдеке сөйгетнің астыда таза беріліп мәшқішті бататты. Мукәрәм, тұйықсыз пайда болып, Сән мені әхмәк қылып, қыз сабақташтарыңға арлаштырып қойып, өзің қычып үрісен қо. Мені көзгелмай үргінің мұ бұ? Құқып қой, сән білән шәрге бағының баған. Мән Мукәрәм мұшы вақыт қыча қаны мән дегенімді қытқайген. Дейді. Ой, нем болдың? Үздіңні қысам, шіләмге мен мәкчі ма? Тыңсың болса, сән мі тұрышып, шәрге беріп оқымам сән. Маңа өткіз қойғандек, немі мұ тәмілі қылысын? Бүгіндің татып, көзімге көрінгіші болма. Мукәрәмнің тұйықсыз қыған әскелеке Субатның жиніғі тәйді. О, чачырап орындың тұрып, тез-тез меніп кетіп қалды. Лекен, ішіге қоқыныш кіріп алды. Субат, шу күндің татып, сай бойдеке сөйгәтікке бамас болды. Сыныпыдан чықмай, тәкра қылатты. Ашқанаға тамаққа бағанды му, сатлағы чыққанды му, сабақташтары білін бәлі чыққатты. Тоғырысы, Субатның қояш нұры чақынап тұрған асмініні, тұйықсыз, қара болытла қаплаған еді.

Достар, программамыз қайтып келдік. Сөйілгіші болсам деймін. Чүнкі сөйіп бардым. Іздеп бардым, күтіп бардым. Ішініп, ішендіріп, техім ардым. Сөйіштің шындақ чаршыдым ке, бұныңдың кейінгі аятымда пәкәт сөйілгіші болсам деймін. Бәзі адам мұшындақым бап қалыды. Бұндақ шағда адам өзіні яқшы көрдіған бірсінің мұхаббетіні құбыл қылып, сөйіліш ішіде яшашмы, әні шу адамны бәқ тұйғысы үшіндірді. Бірсінің сөйгісігі ерішеш бізіні құшал қылыды, тұрмышымызға мәна қошуды. Әлбәтті, ашықлық, аятымызға өзгече ес тұйғыла ата қылса, мәшіқлық мұ бізге өзгече бәқ тұйғысы берді. Әні шындақ, ашық мәшіқла мәңгі бәқтілік болсын. Бәқт екайымызғы жөр болудыған мұхаббәтлік күйлеріміз сілә үшін яңырайды.

еп бериш, ейдігімні еп құйыш, әтті ұсық сақлап құйыш, саламәтлікі начарлышып қалса, құветлік егізіш, тұғылған күне, той қатыр күне қатарлық әхметлік күлләді, мұбарекләш қатарлық романтик мұхаббетлік ішланы қылыш арқылық мұхаббетіні күчейдіш, әмбеді мұхим. Демек, біз күнділік тұрмышымызда, әр бір дәқиқіде мұхаббетлік қалбіміз білен яшсақ, әр бір күніміз қымметлік мәнағы егі болғызы. Әлбетте, радио аңлау отқан барлық аңлығушыларымызға мұхаббетлік қалбілерге көңіл соғымыз ба. Мұхаббет нақсы яңырайды.

Сөйімдік достар программымызға еңі қайтып келдіқ. Біз әр уақыт құшалық іздейміз. Әмі уақытымыз не құшалық ішінде өскен деп үміт қылымыз. Әлбәтте, бұл кішілік тұрмышта құшалық әң яқшы рөйі халет. Бұл рөйі халет толымы адди, яғни бір қытымлық күлімсіреш. Бір қытымлық әхвал сораш. Иллық қыны қараш қатарлықланың әмісі кішіні құшалландыр алайдыған ішладыр.

Әмма үмітуар адам ұндақ әмәс. Үмітуар адам ормалықты кечірайлық күлі әдәлдірәқләдің ғозырлынуды, әмді пашыланы найты еқімдіқ нақшы ейтіватыды деп ойлап, әтрапыдекі әр бір гүзәлліктің ғозыр алалайды. Демек, бұй әдәм біздің кішілік тұрмышқы тұтқан позициямыз найтымай. Біз тұрмышқа пасып позиция білен әмәз, бәлкі ақты позиция білен қарға вақтымыздыла, андың хайатлықтыки әр бір шәйінің толымы гүзәлдікіні байқи алаймыз. Еқімдіқ күйлеріміз давамлық ғозырыңлады.

Әзімдік достар, шу тақты программымызды амлаштыру атымыз. Әм біз ата-алла, балалағы тәрбие бәген вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысан болмайды, деп тәрбие бердік әміз. Лекен бәзіде, өзімізмі біліп білмей, дикет қымаға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қып салдық әміз. Онда шаллада біз қастан қыммаймыз, шу ялған кепті. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzide ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qılmaylı. Nemiş ki, əgər gəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, bu yəni salamətlik imtayın ziyallıq gəp. Çünki yalğan etqa adamının köpüncə əhvallarda Жүрек селіші тезілшіп, нәпәс еліші жиделішіп, қан бесім өрлеп кетерекен. Шындақлы ена иман өтті күшімі азызлап кетерекен. Ялған кеп қағаланың кәйпияты жидде, вақытты әндіші ішіл өтерекен. Нәтижеде ұлада юқыры қан бесімі, башағырыш, ұйқысызлық қатарлық мұрғылыған кеселдік аламәтлер көрілдікен. Демек, ялған сөздәш адамның жисмани вә рөйі сағламлықыны интайын еғір зиян ұшырдырдікен. Шоңлашқы дейміз ке, ялған сөздәштің өзімізді татайлы. Бұны әргіз адет қайландырып қоймайлы. Мәйлі чақ-чақ паранлады болсын, яке рәсмі сөхбәтләді болсын, әргіз ялғаны арлаштырмай, азады алда өз пікірімізді қатыр жәмнамай аңқылайлы. Шоңа қонылдырымыздың ялғанчының құйрықы бір тұта деген кепенің толымы асасы ба. Ялған хаман бір күн ашқарылынды, шоңа ялған сөзләштің жырақ тұрайлы. Ондақ болса күйлеріміз, аңлық үшілеріміз үшін давамлық яңырсын.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіле білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмығай сіле. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: Hürmetli radyo alıcıla, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədi obrazlarını roşan yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bəgən. Emde de qıtınla, Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan, Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Әтсі аялла тегі орылырдың тұрмағанда, оучыланың төт чақлық, ішкі чақлық арвылдары ішік алдыды тәйер болып тұрды. Ласка, бүгін сәхірділа ұланың оу чықмақчы ішкәлдігіні белі-беліп, тоқтымай ғыңшып, ұяқ-бұяққы үйгіріп, сәкіреп үйірді. Ақырда арвығы сәкіреп чықы беліп, арвы кешінің еніда дәруазы тәрәпкі қарап олдырды. Оучыла, Aşu dervazıdın çıkış attı. Birinci bulup çıkkını putuğa, konçi semiz paçkıgı lıq kelgüdek yeni ütük. Üstüge yeşil renglik çapan kiygen. Beliye könnün puruqı kilip turduğan yeni kön oktan bağlı valgan. Beşiğa elikli lentisi kaynıdı sangılap turgan şapkısını kondur valgan. Мөрісігі есі валыдыған тасмысы йоқ, еп еңі әңгіліз оу мүлтігі көтіру алған Весловески болды. Ласка оны көріпла, арвыдың сәкіреп түшіп, олдығы үгіріп бады дә, олды ішкі пұтыны егіз көтіріп, оныңғы салам бәді. Андын қалғалла неміш қычықып бол алмайды, деп сора ватқандек, тыңмай қауап кетті. Весловескийдин жооп ала алмагандан кийин келген жайга кайтып, кулакларына тың туткунча дарвоза тарапка бешини саңарян кылып жимжит карап турду. Дарвоза ахыр гыч кылып эчилип, Облонскийнин сериг алы ичте крак учкандак үйгүрүп чыгып, дарвоза алдыдагы бошлукта чакмак тезликиде бир нече кетим ойлунуп атты. Аркадылла Облонски қолыды мілтік, ағзыды сигарт чықып келді. «Джимбол, джимбол крак!» деп тоулыды у, олды путлары білен қорысқыға, мәйдісігі есілі біліп, оу халдысыны чішлеп кетіп атқан кракқа. Оның путыда юмшақ құрым өтік. Құтсыда конрап кеткен гелепі іштан білен қысқы бір пәлту. Бешіда Конрап әбжігі чықып кеткен бір шіләпі тұратты. Әмма мілтіқі еп еңі. Қончақтәк чырайлық еңічі мілтіқ еді. Оқтыны білен сәпәр халдысы коны болсы му, на айты пұқты еді. Хәқиқи оучының үстіге әскі түскі нәрсіләні кейу алсы му, әмма оу жабдықларының сүпәтлік, пұқты болышыны қоғлышыдығалықыны Весловески шу кемгичи билмайтти. Бүгін Облонскийнин семиз, келишкен, хушхуй қамытынын, ашу кон киімлерінин ішіде өзгичи көзге ташлынып турғанлыгыны көріп, оғы чыққанда шундак кийиниш керекликини андын түшенди. Ва келер кетим оғы манганда ашундак кийиниб меңишни көңлиги пүкіп койди.
1: Өй, хожайынымызғы нем болғанда?
0: Сорыды Весловески.
1: Хотын башы оғандыкен шындақ болдыған кеп. Деп койды Облонский күліп кетіп. О, рас. Оның үстегі хотыны келешкен хотында.

0: Кейнеги ташлы витеп, аят ва үміт арзула хушаллықығы чөмген халда кету ататты. Гәп қылғысы кәлмейді. Оның үстіге, әр қандық бір оучығы оқшаш, оу оулайдыған ерігі аз қалған сері декті мәркәзлішіп, жиделішіп келу ататты. Оның қиялыны бәнд қылып тұрған башқы ішламы ба дейілсе, о Колпин саслықыда бір нәрсі тапарларымыз мекен, Крак білен ласқа ішкісідің қайсы яман рақты деген ойлайды. Бүгін өзімнің етішім қанда қырақ бола. Бұ еңі мехманның алдыда үзім түшіп кәтмісі болаттығы. Қанда қылсам, облон үске меніңдің жықырақ еті олмаз дегенләмі оның қиялығы келетті. Облон үске му шу қиялады кеті ватқашқа левенгі оқшашла гәп қылмай олдыратты. Пәкәт Весловескила оғзы бесілмай сөзләп кеті вататты. Левин оның гәплеріні аңлап олдырып, түнегін қылғалырдың нұмыс қылып қалды. Весловески әқиқатен одди, оқ күңіл, құшчақ-чақ обдан егіт екен. Әгер Левин оның білен той қылыштың бұрын тонышқан болса, чоқым яқшы досладың болып қалады екен. Левин оны ұқтияры, ва өзіні мәйліге қойып әткен межәзіге қарапла өч көріп қалған еді. Демісі мұ оның елі әтмей қойып әткен ұзын тұрнақлары. Кәйнеді лент сыба Шотландия шәпкісі. Кейген киімлерінің әрәң сәрәңлікі. Өзіні еш кемгі оқшатмаслықлары оныңғы яқшы тәсір бәмеген еді. Шындақты мұ, ақ көңіл, Сөз әрекетлері екішілік болғыны үшін, оның әр қандақ ішіне кәчіріп әткелі болатты. О, яқшы тәрбие көгелді ке, француз, ингіліз тілеріне найты чырайлық сөзлейді қалықы білен, левінгі екіп келі вататты. Весловеске сол янды ке дон дала етіні яқтырып келіп, оғзы бесілмай мақтап маңды.
1: Дала етігі меніп, далады чепіп жүріш қанда көңілі ке? Шындық емес ма?
0: О, дала етігі меніп, далады чепіп жүрішіне романтик туйғығы тойынған бір қыл гүзел әрекетті білетті. Әмілиетті пүтілләй ұндақ әмәс еді. Оның балылачы ярқын қияпті. Оныңғы қошылып, келішкен чырай. Умақ күлімсірәшілері, ва сөз әрекетлердегі латапет әр қандақ адамның амырақлығын келтіретті. Левинға оның ашқыл тәби хулықлары ярап қалды ма? Яки о түнегін қылған қопаллықын япмақчы болды ма? Біліп болмайды. Ишқылып, оның ұжудыдегі хыл-мықыл олайдылықлары ва оның білен білі болышла Левинні бөлекчілі хұшал қылған еді. Ола үш чақырымчы елманған дейін, Весловеске тұйықсыз сигартылары білен пұл қапчықының йоқтырғалықыны біліп қалды. Шүріп қойды мұ? Яки үстел үстіді ұнтып қалды мұ? Білмейді. Пұл қапчықыда 370 рублі ба болғачқа болды қылышқы болмайды.
1: Левен, мен мұшы дондала етегі меніп өйгі бір беріп кәсем деп ойлаватым мен. Шуның да ажайып мәнлік бір іш болатты. Балам да.
0: Деді Весловески арвыдың түшмәкчі болып.
1: Яқ, қойың. Бұ іш қымысыз авар олам сіз.
0: Деді Левин отларыны бәк асырайдыған болғачқа. Весловескені кәм дегенде 100 килограмм келеші мүмкен деп ойлап.
1: Арвы кәш беріп кәсімі болады.
0: Арвы кәш... Яндақ отны меніп, өй тірепкі қарап чепіп кетті. Левин қалған ішкі отны өз әйдеп маңды.
1: Шыраны капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып,
2: Kanç işlisi mi? Hayvan kokşaş ya.

Utandım birini etə aldı. Менің бұл сазлықты немешке яқшы көмейді қалықымның әмді түшенген сілі, вақтыңлан сырап қығыныңла қалды, деді Левин. Я, қаралды көңілі қолды, мауыны көдіңіз ба? Деді Весловеске қолыда қутан білән мілтық, аруығы тәсті чықып етіп. Бұны мен ажайып келештіріп етіп алдым даға? Расмо облоныске? Хош, Әкіке омайданыға аз қаған доқ. Атла ұштым тұтменіп кетіп, Левіннің беші кемнің дұр мілтіқығы тегіп, ваң қықылған бір аваз шықты. Оқ, Левіннің беші мілтіқы тегіп кетішінің олды ділі етілған. Левін бұны ұқмай, беші мілтіқы тәккенде етіліп кетті деп ойлап қалған еді. Әсліде, Весловеске қош атар мылтықтың тәпкелдеріні етіп өтімен дәвітіп, біріні етіп, ені біріге келгенде бесі өтіп қалған екен. Еліме яқшы мылтықтың үші ерге қарап тұрғачқа, оқ ерге кіріп кетіп, адамге тәгмепті. Облоныске Весловескені жемлегенде қылып, бешіні чайқап күліп қойды. Үні ішіге түшіп кеткен Левіннің оны әйіплігісі келмеді. Болар іш болып болған, әйіплісімі орнығы келмейді. Пишанысыдегі ішіқ еткеп әмәсейді. Весловеске башта балылачы бір қыл хыжылық ішіді қалған. Кейін үшілісі көчіп патпарақ болышып кеткенде іш-ішідін күліп кеткен еді. Оның бұл садды күлгісіге қарап, Левін мү күліп кетті. Ұла дайырсын айт чоң бір сазлық етіп келді. Бұ ерде оу қылышқа нұрғын вақыт кетәтті. Шоңы Левін ұланы харвыдын түшмәсілікі көндірмекчі болу веде, Весловеске олдырап кетіп, ұныңдың харвыны тоқты түшіні тәләп қылып тұру алды. Сазлық чоң болғыны білән, оу қылыдыған дайыры тар болғачқа, Левин кен қорсақлық қылып, арвының еніді қалды. Крак, арвы тоқтышы білен тән сазлықтыки бір дөңгі өзіні атты. Весловеске іштінің кәйнідің бірінші болып маңды. Облоныске келер келмейла, бір чоң лайхорек ятқан ерідің пүрді қылып ұчып шыққан еді. Весловеске оқ үзіп тәк күзелмей, ол лайхорек чөп чепілмаған яйлақ тәрәпкі қарап үшіп кетті. Лекен Весловеске оны бош қойу әтмей, кәйнідің ені бір қетім етіп түшіріп алды. Крак ұшқан дәк жүгіріп беріп, оқ дәккен чоң лайхорекні тішіліп еліп келді. Шындыла Весловеске арула тұрған ерге қайтып келді. Әмді сіз берің, атлағы мен қарап тұрай, деді ол Левинға. Левин оучылады болудыған көрәлмәсліктің отыды пұчылынып тұратты. Оның кепіні аңлапла, отның бөзісіні оныңғы тұтқызып қойып, сазлық тәрәпкі қарап маңды. Хәлідің бері, бұ адалетсіз муамелі үстідің шикайет қылып, ғыңшып тұрған ласқа, Левинғы най тұтоныш, крак пәкәтлі беріп бақмаған бір дөңгі қарап, ұшқан дек чапты. Сән немеш құн тұтуанмай сән, деді Облоныске Левинға. О құшланы әргіз чөштіп әтмейді, деді Левин оныңғы жауап беріп. Андың іштідің пәқірленген халда оның кәйнідің алдырап меніп кетті. Өзі біледіған жайлағы екіллашқан сере, ласқаның әркеті астылап, шүнчілік ехтият білен кетіп атады. Бір чағда бір дылла бір кішік құшқа деқті бөлініп, дөңнің әтрапыны бір айлынып шықты. Ишкенжі қетім айлынып атқанда, тұйықсыз бүтін бәдініге титірек олышып, жайды тоқтап қалды. Сетва, ұяқ кел, тез бол! Деп тоғылыды Левин. Оның үйіріке неміш құдыр қаттық соқып кетіп атады. Тұйықсыз
құлық құны тосып тұрған бір

Весловецке атланын айт иттикейди кечке, ула бұл сазлыққа деген вақтыдың бұрын етіп келішкен. Күн яны сықиды. Левин сазлыққа етіп келіпла, Весловецке білен білі маңмаслықны. Өзі ялғыз әркет қылса, әркін болыдығалдықын ойлап қалды. Облонецке мо шу хиялдырақ еді. Левин оның чырайдын, оу башлаштын ылгыры, хақиқи оучылады болыдыған жидди халетни ва өзгілі хас мулайымлық ва хушчақчақлықны көді. Қандақмаңымез, бұл сазлық болыды екен. Мен асманда құрғойланың айлынып жүгелдікені көдім. Деді Облонецке көкт ұшып жүрген құшланы көрістіп. Құрғой баяда яу құшла болмай қалмайды. Әпенділі, деді Левин, өткінің қончыны тартып, вә бәтленген оқның пыстаныға қарап қойып, сәл қапчырайды. Әні ауы пичаллықны көдіңла мұ? О, алды тәрептікі дәрияның оң тәрпіде қарайып ятқан, ерімі орвелінған чөптікні көрсетті. У ерде сус ешіл бір арал көрініп тұратты. Сазлық әні шуядым башылынып біздің бұя кеч келуді. Сазлықтың ұтарпе қойық ешіллық. Көріп атам сілі. Сазлық ұядын оң тұрапке қарапмы ейілған. О тұраплада елқы яйлайды. Ұяның чөплері қойық. Шуңа лайқорек жек. Шу ерні чөрдеп ау көрініп тұрған зырықлықтың түгмен кеші болға арлықмы сазлық. Дәрияның ау әгімісіні көріп атам сілі. О, әң яқшы ер. Бір кәтім мән шу әді ой етті лайқорекні етіп алған. Біз бірдің ішіні іліп бөлініп маңайлы. Түгмен дұқшыршымыз. Қайсымыз оң яққа, қайсымыз сол яққа маңымез? Сорыды Облонецке. Оң тарап кәңірді қылыды. Ишкінла, шуяққы менла, мен сол тарап ке маңай. Деді о, ешнімені ойлымыған дек ықтияры кеп қылып. Яқшы болды, біз жоқым оныңдың көп етіп алымыз. Бопты, юрің, кәттоқ, кәттоқ. Деді Весловецке дәру қошылып. Левин амалсыз қошылып, Облонецкеден айрылды. Сазлық кірген хаман ішкі ет көкш көрініп тұрған көлге қарап ұшқандек жүгіріп кетті. Левин ласқаның ихтият әм ішкеліні бірек құш іздейдіған межезіні оптан білетті. Іштіла кетіп атқан тәрәп мұ оныңғы тонушлық еді.

Şoň u ýerde bir top laýhorek uçurap galsyken diýen arzumy onuňda ýok emas idi. Veslovski, men bilen katarlaşyp meňiň. Katarlaşyp meňiň. Dedi u Kennedy'nin suunu şalakşitip keçip kelibatkan Veslovskiga. Kolpin sazlıkıda onun miltikidin ok çıkıp ketkendin beri, Levin onun miltikinin uçunun kayak karap turuvatkallıkıga bekme dikkat kılıdgan bulup kalgan idi. Yak, ben sizge kaşalı kınmayman, menden ensirman. Lekin Levin yolgu çıkıştın ilgiri hotanının özüge, bekme dikkat kılın, okunuz başkalağı tegip ketidigan iş bulup kalmasın degen gepini ihtiyarsız eslep kaldı. İşte nişanga yakınlaşkan seri bir birden kızgınıp ahır çidimigandek iki tarafke bölünüp yugurup ketti. Levin'nin bütün hiyali layhorekti kalgaçkı mı? Putlarını patkaktan tartkandı çıkan avazı mı? Onun layhorektin avazı okşaş anlanıp Дәру мылтықның пайныкіні мәйдісіге тіреп, оты дұған дәклі қылып қалатты. Бір дұлла Левиннің құлақ түйде паң-пун қылған оқ ауаз яңырап кетті. Весловеске османды ойлынып жүрген яу өрдекләні атқан екен. У атқанда у өрдеклі баш үстіге кәлмеген тегі ерақты еді. Левин бешіні көтіріп қарап болғыча, нәдіндір бір ердін пұрды қылып бір лайхорек ұчып чықты. Арқыдын ішкіншісі, үшіншісі асманғы көтірілді. Джәмі 8 еді. Бір лайхорек елі оңға, елі солғы ұчып үрген еді, облоныске бір пай оқ білен оны етіп түшіріп алды. У лайхорек Худды османдан түшіп атқан таштек найт іштік түшті. Облоныски пичаллықта пәс ұчып кетіп атқан яны бір лайхорекні олдырмай тұрып қарғы еліп, оны мы бір пай оқ білен етіп түшірді. Ол лайхорек өлмеген еді. Чөпі орылып болған ердін чықып, оқ тәгмеген ақ қанытыны палақшытып, жанталы шықы башылды. Левиннің іші таза оңғы тартмай ватады. Тұнжы лайхорек отқан оқы бәк екіндің етілған болғашқы мұ тәгмей қалды. О лайхорек ішкенжі қетім асманғы көтірілгенде ені атмақшы болып қарғы еліп тұрғанның арлықыда пұтының астыдың ені бірі пұрды ұчып шықып, нәтижеде декті чечеліп кетіп, оқны ені тәк көзәлмеді. Ула мылтықларғы оқ селіп атқан арлықта яны бір лайхорек ұшып шыққан еді. Весловеске оқ селешіні тезлітіп, соның жүзіні бойлытып, ішкі пай оқ үзді. Өзі етіп алған ішкі лайхорекні көтіріп алған облоныске мәғрур күліп құйып, Левинға ләп бірі бір қарап қойды. Яқшы, әмді бөлініп маңайлы, деді облоныске. Андын сол пүті сәл ақсыған халда қолуды мілтіқе іштікі қарап ысқыртып қойып, сол тірепкі қарап меніп кетті. Левин Весловеске білен оң тірепкі маңды. Левиннің бір адеті дәсләпті бір нәтчі пай оқта тәк күзәлмейлі қалса, атчық келіп, тері кеп, кәчкіче түзік бір нәс оғлы алмайды. Бүгін мүшіндақ болды. Құшла көп еді. Штла білен оучыланың ойығы астыдың ұшып шықып тұратты. Өзіні тоқтытып тұрып асса, тамамен тәк күзәл әйтті. Лекен, Весловескенің алдыда қанчы кетім атса, шүнчы кетім юзі түшіп кетідіған дәк ойлап, түзік аталмай вататты. Весловеске болса, Құшла етіш дайырысыды мы әмәс, қар йоқ, кәйпичағ еті вәді. Нәтижеде ұмы бірінімі етіп түшір әлмеді. Әмма ұ бұныңлық білән ройыны түшірмеді. Еч іш болмаған дек құшал кеті вәді. Нұмыс қылып мекетмеді. Әксіше Левин оды құп,
өзіні басалмай, бағаң сірі тытылдап кетіп ататты. Тоқтымай етіп атқан болсымы, көңілі де бірні болсымы етіп түшірвеліштің үміді йоқ еді. Ласкамо оның көңілі декені біліп қалғандек, бағаң сірі құш үздәш қызғылық соуып келіп, оучылаға пат-пат, гуман вә әйіпләш нәзір білен қарап қойдыған болып қалды. Оқ үзілмей етіліп тұрып атқан. Әтрапне мылтық доғырысының ісі бір алған болсымы, ішкісінің лоған қалтылырда текшіче үшлі лайқорек байыды. Оның біріне Левин, біріне Весловески етіп алған. Ені біріге ішкісінің оқы тәңілі тегіп, ерге түшкен еді. Әмма сазлықның ұ тәрпіде бір қылды етіліп тұрып атқан оқ ауазлары үзілмей аңынып тұрып ататты. Бұ, найт қайдылық етіліп атқан оқланың ауазы еді. Оқ ауазы білен таңла, «Крак, крак, чапсан бол, оны әпке!» деген ауазма аңынатты. Бұл әхвал Левинні текімі бәк жиддилештіріп әтті. Лай қорекле топ-топы білен сазлық үстіді ұчып үйретті. Ердікі вичырлашла білен османдікі ғақылдашла бір-біргі жор болып, әтрапны бір алған еді. Топ-топ тағ лай қорекліри османғы чықып бір дәм ойлыны вәткендің кейін ені сазлық ұчып түшетті. Османда лачылламы бір ішке әмәс, бір нәч онғы еткен еді. Левин білен Весловески сазлықның ерімідің көп еріні ойлынып, бір чағда деққалланың чөпликеге чықып қалды. Бұ чөпликле ұзын кесікле бұйычы бөлінген. Чегірлері толы дәсіліп чықып қалған ялғыз аяқ йолла, орылған солла білен айрылып тұратты. Бүтін чөпліктің ерімі чепіліп болған еді. Чөп чепілген ерләге қарғанда лайқорек көп деп кеткілімі болмайды. Лекен Левин Облонскийға ұшырышылыған жайны деп қойған болғашқа шерікіні башлап, чөпі орылған, орылмаған ерләні оқшаш кезіп, елні давам қылиып әді. «Ой, оу чөпенділі!» деп вақырды, отлары чықырып етілген Харвының еніді олтырған бір деққан. «Келіп біздің қызаларымызға, вені оларымызға еғіз дегенла!» Левин кәйнегі бұрылып қарды. «Келіңла, еч кәп йоқ!» деп тоулыды, сақаллық, мәңзілері қызырып тұрған, күлкідің ечіліп қолған оғзыдеке чішілері ялтырап тұрған бір деққан, қолыдеке күн нұрды парқырап тұрған шараптанны пұланлытып тұрып. «О неме дәвады да?» деп французчы сорды Весловески Левиндін. «Енімізгі келіп, бот кішіңла дәвады да. Арғанда отлақларыны бөлішіп оға ақшайды. Менің беріп бір ром кішіп кәгім ба?» деді Левин, әтәй Весловескені оның еніғі беріп, от кішіп келішкі қызық тұрып. «Ола біздің емі үшін мейман қымақчы?» «Ешнім үшін әмәз. Бірден болсымы параңылышып, құшал олтырайлы дейдіғанды. Қандақ, барам сөз?» «Басыңыз, көңіліңіз ешіліп қалуды». «Бопты, бені бағалы, бұл бір қызық шекен». «Сіз берің, берің, түгменгі бардыға елін тапа алайсыз». Деп тоулыды Левин. Бір чағда ұ кәйнеге қайрылып, Весловескийнің бәлдірі егеліп, дәрманы қачқан пұтлары маңдамды бір пұтлышып, қолыды мілттіқ, деққалла олтырған ерге қарап кетіп атқалықыны көді. «Келдіңіз ма?» деді бір деққан оныңға. «Қоқмаң, біздің чәлпәклерімізге еғіздеген!» Левиннің шында арақ ішкісі вә бір пачы болқы евалғысы байды. Чарчап, алы қалмаған еді. Бір-бірге чірмішіп кетіп атқан пұтларыны патқақтың аран татып кетіп ататты.